Единият от шофьорите, обвинен за тежката катастрофа на Челопешко шосе, е задържан от съда. Делото се гледаше в болничната стая в Пирогов, където Траян Филипов е настанен в клиниката по неврохирургия и се подготвя за операция на гръбначния стълб. Определено беше задържането първоначално да се изпълнява в лечебно заведение, а след изписването му в следственият арест или в болницата към затвора в София. Съдът прие, че на този етап от разследването не могат да бъдат направени категорични изводи за провеждане на нерегламентирана гонка между двата автомобила. Липсват доказателства за извършване на опасни маневри или хулигански действия извън самото значително превишаване на скоростта. За това престъпление законът предвижда наказание затвор от 4 до 12 години. Софийският градски съд не разгледа искането на прокуратурата за постоянен арест на Васил Филипов, другият от обвиняемите шофьори за катастрофата на Челопешко шосе, при която загинаха 4 души. Софийският градски съд разгледа официалното искане за регистрация на политическа партия Прогресивна България, внесен от премиера Румен Радев на 19 май. Съдът проведе открито заседание по делото, не видя пречка за регистрирането на партията и предстои произнасяне в законно установения 14-дневен срок. Формацията се яви на изборите на 19 април като коалиция, включваща партия Социал-демократи, Социал-демократическа партия и движение Нашият народ. Президентът Илияна Йотова е домакин на юбилейната среща на върха на процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа. Началото на инициативата е поставен от България преди 30 години. Форумът е заключителният етап от българското председателство, което страната ни пое миналата година от Албания. На срещата на върха в София България ще предаде председателството за следващата година на Румъния. В София ще се проведе и среща на министрите на външните работи на страните участнички в процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа. Това са Босния и Херцеговина, Словения, Албания, Черна гора, Република Северна Македония, Сърбия, Косово, Молдова, Гърция, Турция, Хърватия и Румъния. Приключиха строително-ремонтните дейности по последния етап от обновяването на улица Цанко Дюстабанов в Пловдив в участъка между улица Цар Асен и булевард Цар Борис III Обединител. Движението по улицата е напълно възстановено. Реализирането на проекта е част от цялостното обновяване на пространството около Пловдивският университет Паисий Хилендарски и технически университет. Кметът на Пловдив Костадин Димитров обяви, че при реализирането на дейностите са проведени поредица от срещи с жителите, студентите и преподавателите в района, като са взети предвид и техните препоръки. Проектът за така наречения зелен ринг на София, 30 км линеен парк с велосипедни и пешеходни връзки, е стратегически приоритет на столичната община и вече влиза в етап на реално изпълнение на първите отсечки. Пред БНТ Любомир Георгиев, заместник кмет по направление градско планиране и развитие, представи параметрите, сроковете и визията за развитието на проекта. По думите му, зеленият ринг ще подобри свързаността и градската среда за над 250 000 души в отделните части на столицата, които в момента са труднодостъпни една за друга. Георгиев уточни, че вече има готовност за започване на първите участъци, като приоритет са районите Исток и Дианабад с последващо разширение към Слатина и Слатинска.

река. През лятото ще бъде организирана и инициатива Трип Фестивал, който ще преминава по трасето на бъдещия зелен ринг и ще събира идеи от гражданите. Според Любомир Георгиев, реалистичният срок за завършване е около 10 години, като процесът зависи и от държавата, тъй като част от терените са държавна собственост. България за една година са отчетени над 100 смъртни случая след употреба на фентанил, сочи доклад на Агенцията на Европейския съюз за наркотиците. Според последните данни, в Евросъюза за година са регистрирани поне 7600 смъртни случая заради свръхдоза. Водеща причина е употребата на опиоиди, като често жертвите са приемали и лекарства с производни на опиума или болкоспокоителни. Хората, употребяващи наркотици в Европа, са изправени пред нови заплахи за здравето, се посочва още в документа. Отбелязва се, че всяка седмица в Европейския съюз се засича непознат до сега наркотик и общият брой на наблюдаваните наркотични вещества вече надвишава 1050, включително силно действащи синтетични опиоиди. Тези вещества се продават под формата на електронни цигари и хранителни продукти, което поражда опасения, че могат да привлекат нови потребители, включително по-младите хора. В Великобритания двама мъже бяха осъдени на затвор за безредиците, белязани с насилие по време на протестите в Саутхемптън след убийството на Хенри Новак. 24-годишният Конър Бишъп беше осъден на 2 години и 8 месеца затвор, а 41-годишният Лиан О'Лиари беше осъден на 3 години и 1 месец затвор. И двамата се признаха за виновни във връзка с насилието и безредиците на предишно изслушване. Те са първите осъдени след насилието на 2 юни, при което 12 полицаи и полицейско куче бяха ранени, след като бяха хвърлени предмети, включително кофи за боклук. Протестът започна след публикуване на кадри от полицейска камера, показващи 18-годишният Новак с белезници, докато умира, след като е намушкан от 23-годишен мъж, който беше осъден на доживотен затвор. Независимата служба за полицейско поведение от тогава започна разследване на реакцията на силите на реда. Съединените щати и Иран си размениха нови удари. Централното командване на американските въоръжени сили съобщи, че нанесло удари в отговор на свалянето на американския боен вертолет Апачи в района на Ормузкия проток. Има потвърдена информация за попадение на снаряд в град Сирик. Експлозии са чути на остров Харки в близост до пристанище град Бандар-Абас. Според изданието Axios, обект на американските атаки са били ирански системи за противовъздушна отбрана и радарни системи около Ормузкия проток. Иранската революционна гвардия съобщи, че отговорила на атаките. Ударени са американски военно-въздушни бази в Бахрейн, Кувейт и Йордания. Иранците обещаха смазващ и решителен отговор на по-нататъчни американски удари. Най-малко 13 души бяха убити, а 14 са ранени, след като пакистанските въоръжени сили нанесоха въздушни удари в 3 афганистански провинции. Според говорителят на афганистанските талибани, при атаките са били убити 11 деца, една жена и един възрастен мъж. Инцидентът допълнително изостря напрежението по границата между Афганистан и Пакистан, където периодично се регистрират въоръжени нападения и взаимни обвинения за нарушение на въздушното пространство. Пакистан обвинява Афганистан, че дава убежище на екстремисти, които извършват смъртоносни атаки на територията на Пакистан, а Кабул отхвърля тези обвинения. Синдикатите в Италия договориха скок на държавните заплати, след като бе подписано споразумение за подновяване на националният колективен трудов договор на държавните служители. Общото средно увеличение от 1 януари до година е приблизително 162 евро брутно на месец за 13 месеца. Нововъведение в колективното договаряне е раздел, посветен на изкуствения интелект. Изключва се всяко автоматично решение относно трудовите правоотношения и всяко действие, подпомогнато от изкуствен интелект, подлежи на човек. Преглед.

Правителството слага край на предоставянето на въоръжение от българската армия за Украина. Това заяви премиерът Румен Радев в началото на редовното правителствено заседание. И допълни, че вече сме дали достатъчно. Страната ни продължава да търпи социално-икономически щети от тази кръвопролитна война. Убедени сме, че постигането на мирно решение няма да стане с военни средства. Затова отново призоваваме за всеобхватен, реалистичен подход към нея и търсене на дипломатическо решение, обяви Радев. По думите му, укрепването на върховенството на правото, на демократичните институции и на отбранителните способности на българската армия, а не наливането на още средства в тази война, е реалната инвестиция в европейското бъдеще на България. Премиерът благодари на пожарникарите, предотвратили по-голяма трагедия на Челопешко шосе, и посочи, че доблестните служители в МВР са с развързани ръце в борбата срещу престъпността и корупцията и чадър няма да има над никого. На пострадалите при тежката катастрофа на Челопешко шосе и техни близки е оказван изключително сериозен натиск, както в социалните мрежи, така и лично в домовете им, да не търсят правата си. Това заяви пред Нова адвокат Борис Акалиев, който представлява част от ранените пътници в автобуса. Според защитника все още има хора, които са в много тежко състояние след инцидента. Им предстоят множество операции и изключително тежък възстановителен период. Адвокатът уточни, че заплахите към клиентите му идват от хора, приближени до водачите на двата автомобила, които причиниха катастрофата, и допълни, че са подали сигнали и са предприели всички законови механизми, които могат да бъдат приложени в тази ситуация. Управителят на Националната здравноосигурителна каса Петко Стефановски обяви, че подава оставка. За решението си той съобщи със съобщение до медиите, в което посочва, че не разполага с необходимата политическа подкрепа, за да продължи работа си спокойно и без сътресения в системата, и добавя: здравеопазването има нужда от спокойствие, стабилност и предвидимост. Свършихме много работа с екипа, който ръководех. Фокусирахме се върху дигитализацията и електронизацията на процесите в здравната каса. Подобрихме контролната дейност и предложихме редица промени за оптимизирането й. Насочихме усилията си към подобряване достъпа и качеството на медицинската грижа за българските граждани. Пожелавам успех на наследника си, завършва управителя на здравната каса. Проекто решение за предсрочно прекратяване на мандата на управителя

или под управителя на Здравната каса за внесли от Прогресивна България в Народното събрание. В мотивите им се посочва, че управителят на касата системно не изпълнява задълженията си, регламентирани в нормативните актове по отношение на контролната дейност, което пряко води до значително повишаване на разходите и поставя в риск цялостното функциониране на системата на здравеопазването. Преди дни и от ДПС, и от Демократична България поискаха пресрочното прекратяване на мандата на управителя и подуправителя на Националната здравноосигурителна каса. Галя Василева, от втори многомандатен избирателен район Бургас, положи клетва като народен представител от листата на ГЕРБ СДС. Тя заема мястото на Любен Дилов син, който почина на 2 юни, а в края на април не успя да положи клетва като депутат поради заболяване. Не бе прието предложението на Петър Петров от Възраждане в дневния ред да бъде включено съвместно изслушване на министъра на външните работи Иван Демерджиев и подалия оставка изпълняващия длъжността главен секретар на МВР Георги Кандев за евентуално външно влияние върху процеса на вземане на решения. Омбудсманът Велислава Делчева се обърна към министъра на образованието и науката професор Георги Вълчев заради сигнали от ученици, родители и учители за възникнали организационни и технически проблеми при провеждането на вторите задължителни матури и изпитите по профилирана подготовка. Жалби до институцията на омбудсмана са поставени въпроси, свързани с технически затруднения при изпитите по английски език и по информатика и информационни технологии, както и недоволство от съдържанието на отделни задачи при изпита по предприемачество. Когато хиляди ученици са поставени в условия различни от предвидените за провеждане на държавен изпит, въпросът вече не е технически, а въпрос на справедливост, доверие и защита на правото на образование. Всеки зрелостник трябва да бъде оценяван единствено според знанията и подготовката си, а не според качеството на техниката, организацията или случайно възникнали обстоятелство по време на изпита, категорична е Делчева. Тя отправя препоръка към образователното ведомство да представи становище във връзка с предприетите действия за преодоляване на установените проблеми, за недопускането им при следващи изпитни сесии, както и да информира институцията за резултатите от извършените проверки. Започва реконструкцията на столичният булевард Княгиня Мария Луиза за първият етап от работата по трамвайния релсов път в участъка между улица Опалченска и улица Козлодуй. До 13 август включително се променят маршрутите на 4 линии на обществения транспорт в района. Това са трамвайни линии с номера 6, 7, 12 и 27. Движението на пътни превозни средства няма да бъде спирано, но ще бъде стеснено в участъка между улица Опалченска и булевард Генерал Столетов в посока район Надежда в една лента, в посока центъра ще се осъществява две ленти. От Столична община призовават шофьорите да избягват при възможност участъка, като използват алтернативни маршрути. Полицията в Северна Ирландия и британските власти отправиха многократни призиви за спокойствие след бруталното на нападение с нож, извършено от заподозрян от Судан, което предизвика силен обществен шок и антимиграционни демонстрации. В Белфаст стотици протестиращи подпалиха автобуси и други превозни средства и блокираха основни пътни артерии в града. Жители бяха евакуирани от подпалена сграда близо до центъра. Учители от цяла Каталуния излязоха на пореден протест в Барселона. Демонстрацията събра над 6000 души, които проведоха шествие в центъра на града в деня на пристигането на папа Лъв 14. Протест обаче се проведе успоредно на маршрута на папата и не попречи на пристигането му в катедралата в Барселона. За пореден път учителите поискаха назначаване на още педагози, увеличение на заплатите и намаляване на броя на учениците в класовете. САЩ призоваха европейските страни да последват примера на Вашингтон и да наложат ограничения за пътуване на лица, посещавали наскоро страните от Централна Африка, засегнати от епидемията от ебола, с надеждата да се предотврати разпространението на вируса по време на световното първенство по футбол. Миналият месец центровете за контрол и превенция на заболяванията в щатите издадоха заповед, забраняваща на лица, които не са американски граждани и са били в Демократична република Конго, Уганда или Южен Судан през последните 21 дни да влизат в САЩ. На американските граждани бе наредено да минават през определени летища за проверка. Държавният секретар Марко Рубио заяви, че не трябва да се допуска ебола да влезе в САЩ, а усилията на администрацията са насочени към това да държи далеч от американските граници всеки, който бил потенциално изложен на контакт с вируса. Епидемията, от който Световната здравна организация обяви за извънредна ситуация от международно значение.

премиерът Румен Радев разпореди на министъра на земеделието и храните да извърши спешна проверка по сигнали, че производители на плодове и зеленчуци са били притискани от търговски вериги да намалят цените си, така че обявеното поевтиняване на стоките да бъде за тяхна сметка. Повод за разпореждането станаха появили се в медиите информации, че част от веригите са упражнявали натиск върху доставчици след поети ангажимент за намаляване с поне 15% на цените на определени стоки в рамките на националната инициатива Кошница с грижа. Премиерът предупреди, че ако се установи разминаване между поетите ангажименти и реалните действия на търговските вериги, държавата ще се намеси, за да защити българските граждани и производители. Временно изпълняващият функциите главен прокурор Ваня Стефанова внесе в деловодството на парламента искане за сваляне на имунитета на депутата Ангел Георгиев от Възраждане. Той е предаден на съд качеството му на обвиняем за нанасяне на телесна повреда на полицай по хулигански подбуди. С решение на Централната избирателна комисия Георгиев е обявен за народен представител и след полагането на клетва той придобива качеството на лице с имунитет. Продължаването на вече образуваното наказателно производство срещу него пред Софийския районен съд може да стане само с разрешение на Народното събрание или при писмено съгласие на народния представител. Столичната дирекция на вътрешните работи проведе за един ден три успешни специализирани операции срещу наркоразпространението. Акциите са реализирани по разпореждане на министъра на вътрешните работи и главния секретар на МВР. С община брифинг новия директор на столичната полиция, главен комисар Николай Пелтеков. При опит да бъде задържан наркодилър е блъснал два служебни автомобила на 4-то районно и опитал да избяга. След кратко преследване, полицейските служители са го задържали до автомобила му в момент, когато опитал да изхвърли наркотиците. Вътре са намерени различни по вид наркотични вещества. При друга мащабна акция в квартал Бояна е разкрита високотехнологична лаборатория за отглеждане на марихуана, предназначена за снабдяване на столичния пазар. Собственикът и криминално проявен е задържан непосредствено до нея. Третата успешна операция е реализирана от 9-то районно, при която е задържано лице, разпространяващо амфетамини и

канабис. До края на туристическия сезон ще бъде подписан договор и ще бъде намерено решение за изграждането на нов гранично-пропускателен пункт Калотина градина 2 между България и Сърбия, обяви сръбският министър-председател Джуро Мацут пред БТА. Новият граничен пункт ще бъде в близост до сегашният и ще бъде за хора и леки автомобили с сезонна ангажираност и определено работно време. Правителството вече одобри междуправителствен меморандум с Република Сърбия за определяне на условията за откриване на съвместен контролно-пропускателен пункт Калотина градина 2. Всяко от договарящите страни ще изгради на своя територия необходимата инфраструктура. От 12 юни Европейският съюз въвежда новите правила за контрола по външните граници, процедурите за убежище и връщането на мигранти без право на международна закрила. За сериозни проблеми по европейските граници сигнализират от Сдружението на туроператорите Обединение бъдеще за туризма. Заради новите изисквания за сканиране на пръстови отпечатъци на граждани от страни извън Европейския съюз. Автобуси с туристи, сред които и много деца, пътуващи за летни лагери у нас, прекарват между 8 и 18 часа на граничните пунктове. При влизане сухопътно в страна членка на Европейския съюз трябва да се снемат отпечатъци на всички тези граждани. Съответно, тъй като на границите няма изградени специални коридори, през които да минават гражданите на Европейския съюз, или ако има такива изградени, те не се спазват, се получават много големи опашки. Сдружението на туроператорите настояват за спешни мерки за облекчаване на преминаването през граничните пунктове и са поискали среща с представители на Министерствата на туризма, на външните работи и на транспорта, както и с посолствата на Румъния и Хърватия. В противен случай предупреждава, че ще сезират Европейската комисия. Полицията разкри нелегална лаборатория за производство на хормонални препарати в Пирдоп. Иззети са близо 1000 шишенца, част от които съдържащи тестостерон, а други течности с неизяснен към момента състав. Открити са още различни по вид анаболни стероиди, капсули с прахообразни вещества, таблетки, етикети и опаковки за препарати, електронни везни, около 2000 празни стъклени съдове и капачки за тях, компютърна конфигурация, оборудване за бутилиране и запечатване, както и 15 000 евро в брой. Задържан е 42-годишен мъж. Според събраните до момента данни, мъжът е доставил субстанции от азиатска държава, след което произвежда в домашни условия различни хормонални препарати, съобразно получените чрез интернет поръчки. Готовата продукция е реализирана както в България, така и в чужбина. Работата по случая продължава под надзора на прокуратурата. Папа Лъв 14 благослови най-високата кула на базиликата Саграда Фамилия в Барселона след ритургия, проведена в храма. Хиляди станаха свидетели на грандиозната церемония в каталунската столица. Светлинно шоу, дронове в небето и фойерверки ознаменуваха официалното откриване на кулата на Исус Христос. Лицето на архитекта на Саграда Фамилия Антонио Гауди, нарисувано с дронове, се появи в небето заедно с фразата му: първо любовта, после майсторството. Кулата на Исус Христос беше завършена през февруари и повиши височината на все още недовършената базилика до 172,5 метра. Височината съответства на желанието на архитекта и Антонио Гауди, който почива преди точно 100 години. Френската поп-икона Патрик Бруел беше официално обвинен в изнасилване, опит за изнасилване, сексуално посегателство и сексуален тормоз, след като близо 22 жени излязоха с обвинения срещу него, някои от които датират от 90-те години на миналия век. Обвиненията бяха повдигнати от съдия в парижкото предградие Нантер. 67-годишният артист отрича каквото и да е нарушение. Миналия месец заяви в публикация в Инстаграм, че никога не е принуждавал жена, а адвокатите му съобщиха, че ще предоставят всички елементи, необходими за доказване на невинността му. Патрик Бруел е значима фигура във френската популярна култура с няколко най-продавани албума и десетки филмови участия. Светът е преживял втория най-горещ май от началото на измерванията, след като климатичните промени и формиращият се феномен Ел Ниньо доведоха до повишаване на средните температури на сушата и океаните, съобщи Европейската служба за климатични промени Коперник. Най-горещият май остава този през 2024 година. През изминалия месец Западна Европа преживя една от най-тежките горещи вълни, регистрирани толкова рано през годината. Сред екстремните прояви на времето през май бяха и смъртоносните наводнения в Китай и Турция. В части от Тихия океан също бяха отчетени необичайно високи температури, тъй като регионът постепенно навлиза в условията на Ел Ниньо. Очаква се климатичният феномен да се развие през следващите месеци и да предизвика още по-екстремни явления по света. Суши в едни райони и проливни дъждове в други.

България допусна загуба с 1-3 гейм от Турция в последния си матч от първия турнир от волейболната лига на нациите за жени в Бразилия. Състезателките на старши треньора Марчело Бодан се изглеждаха уморени от четвъртия си матч в рамките на 5 дни и предадоха безславно първите два гейма, реализирайки общо само 21 точки. Играта на българките се подобри в третия гейм. В него те изоставаха с 7-10 точки, но изравниха при 10-10. След това играта започна точка за точка до 22-22, когато Микаела Стоянова реализира две поредни точки. Блокада на Цветелина Илиева сложи край на гейма за 25-22. Инерцията от спечелиния трети гейм даде предимство на българския тим в началото на четвъртия и националките поведоха с 12-10. Те обаче допуснаха съперничките да спечелят 8 от следващите 9 разигравания, което реши и мача. Така след първата от общо 3 състезателни седмици в Лигата на нациите, България заема 16-то място в класирането с една победа и 3 загуби и 3 спечелени точки. Лидерът имат на Япония. Следващия матч на националките ни е на 17 юни срещу Полша. Александър Зверев спечели Руан Гарос. На финала поставеният под номер 2 германец победи драматично с 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, 6-1 Флавио Коболи, 10-ти схемата. Това е първи шампионски трофей от големия шлем за Зверев, който до момент имаше загубени двубой за титлите на Australian Open, на Руан Гарос и на US Open. В първият сет 29-годишният Зверев постигна 3 пробива и лесно взе аванс в мача. Втората част премина доста по-равностойно, но Коболи спечели подаването на своя противник за 4-3 гейма и малко по-късно изравни резултата. Последва нова равностойна игра, но германският тенисист успя да си върне предимството след 6-4 и решителен пробив в 10-я гейм. Четвъртата част се реши в тайбрек в полза на Флавио Коболи. В петата част по-опитният Александър Зверев се възползва от грешките на 24-годишният италянец, поведе бързо с 4-0 гейма и се възползва от втората си възможност да приключи двубоя, продължил 4 часа и 18 минути. Зверев е първият германски представител с титла от големия шлем в последните 30 години. Преди 3 десетилетия Борис Бекер триумфира на откритото първенство на Австралия. След 40 поредни победи, рекордьорът в овчарския скок Арман Дуплантис остана втори на турнир от Диамантената лига в Стокхолм. Олимпийският шампион претърпя изненадваща загуба на родна земя, след като австралиецът Къртис Маршал спечели състезанието с 5 метра и 90 см, записани при третия му опит. Дуплантис остана втори с 5,80 и не можа да спечели състезание за първи път от 2023 година, когато се класира четвърти на турнира от Диамантената лига в Монако. След поражението 26-годишният швед призна, че е гледал с едно око към предстоящата си сватба. Или имаш късмет в любовта, или в живота. Сватбата е скоро, така че може би това е голям лъч надежда за цялата работа. Жалко е, защото наистина не исках да имам лошо представяне тук в Стокхолм, където толкова много хора ме подкрепят и ми дават любов, заяви Арман Дуплантис. След разочарованието в овчарския скок, домакинските фенове все пак имаха за какво да се зарадват, тъй като Даниел Стол победи в мятането на диск при мъжете. Дания победи с 2-1 от дома Украйна в приятелски матч. Двата отбора няма да играят на Мондиала, а голове на Патрик Дорго в 13-та и на Илаки Майеле в 36-та минута осигуриха сериозна преднина в полза на скандинавците. Секунди преди края на първото полувреме Виктор Циганков реализира почетния гол за гостите на срещата в Одеза. В 65-та минута на двубоя полузащитника на германския Фолсбург Кристиан Ериксен се срина на терена без видима причина, като преди това се хвана за гърдите. Медицинският екип веднага влезе на игрището, за да окаже първа помощ на датския национал, който сега е в съзнание и се справя добре при тези обстоятелства, съобщават от датската футболна федерация. Двубоят беше прекратен след инцидента с 34-годишният Кристиан Ериксен. Инцидентът идва 5 години след като футболистът претърпя сърдечен арест на европейското първенство. Това се случи по време на матч от груповата фаза

срещу Финландия, когато сърцето на Ериксен спря за около 5 минути, а животът му беше спасен на терена. Националният селекционер на Англия Томас Тухел потвърди Деклан Райс за втори капитан на отбора за световното първенство по футбол, след като халфът и неговите съотборници от Арсенал, Букайо Сака, Нони Мадуеки и Еберичи Езе се присъединиха към подготвителния лагер в Флорида. Основният капитан на тима е голмайсторът Хари Кейн. Деклан Райс е едно от водещите имена в английския национален отбор, след като изигра ключова роля в спечелването на висшата лига от Арсенал и класирането до финала на Шампионската лига. Националният отбор по футбол на Иран пристигна в мексикански град Тихоана, където ще бъде настанен за Мондиала. Футболистите прекараха последните 3 седмици в подготовка в Турция. Иран ще изиграе 3 мача в Сиатъл и в Лос-Анджелес срещу Белгия, Египет и Нова Зеландия. Заради политическото напрежение и проблеми с американските визи за част от делегацията, националният отбор на Иран премести официалната си база от Аризона, град Тихоана, на границата с Калифорния, откъдето тимът ще пътува за мачовете си в щатите. Флорентино Перес бе преизбран за президент на Реал Мадрид. 79-годишният строителен магнат, който начело на кралския клуб от 26 години насам, получи малко над 60% от вота на клубните членове, с което си осигури нов 4-годишен мандат. На изборите той победи бизнесмена в енергийният сектор Енрике Рикелме, който официално призна поражението си и поздрави Перес за преизбирането му. В речта си след победата Флорентино Перес нарече успеха си впечатляващ и обеща на привържениците на клуба, че ще видят Реал Мадрид като шампион на Европа за 16-ти път. Селекционерът на испанския национален отбор Луис де ла Фуенте смята, че нападателите Ламин Ямал, Нико Уилямс и Виктор Муньо ще бъдат готови за откриващия матч на страната на световното първенство по футбол. 18-годишният Ямал се бори с проблеми в слабините и контузия в бедрото, получена през април, докато Уилямс и Муньо също се възстановяват от травми. Тримата останаха в тренировъчния лагер на Ла Роха в Чатануга, Тенеси, за да продължат процеса по връщането си в игра, вместо да пътуват със състава за мексиканския град Пуебло, където ще се проведе приятелския мач срещу Перу. Рекордьорът по голове с националния отбор на Франция Оливие Жиру поднови договора си с местният Лил. 39-годишният бивш нападател на Арсенал, Челси и Милан има 57 гола, 137 мача за петлите по време на 13-годишната си кариера в представителния тим. Оливие Жиру премина в Лил миналия сезон и вкара няколко ключови гола, включително 4 в турнира Лига Европа. Отборът завърши трети във Френската Лига 1, класирайки се за Шампионската лига през новия сезон. 30-годишният нидерландски бранител Дензел Дъмфрис се е подписал договор с Реал Мадрид, съобщава трансферният експерт Фабрицио Романо. Споразумението е за 4 години, а настоящият клуб на Дъмфрис Интер ще получи за правата му 20 милиона евро. През последния сезон Дензел Дъмфрис изигра 20 мача за Интер във всички турнири, в които вкара 3 гола и направи една асистенция.

Мексико победи Република Южна Африка с 2-0 в откриващия двубой на 23-тото световно първенство по футбол. Мачът на легендарния стадион Ацтека от група А започна с натиск на мексиканците. Още в петата минута Рау Хименес стреля опасно, но вратарят на Южна Африка спаси. 4 минути по-късно Хулиан Киньонес кара първият гол на шампионата. В 50-та минута тимът на Южна Африка остана с 10 души, след като Ситоле беше изгонен за нарушение на дъгата на наказателното поле срещу откъсналия се сам срещу вратаря Бран Готиерес. В 67-та минута Мексико стигна до втори гол. Рау Хименес засече с глава топката в мрежата за 2-0. В 84-та минута още един футболист на Република Южна Африка бе изгонен с червен картон, след като Темба Зоана удари без топка съперников играч. Добавеното време реферът показа червен картон и на капитана на Мексико Сесар Монтес заради фаул срещу откъсващ се играч на южноафриканците. Другата среща от група А, Република Корея победи Чехия с 2-1. Любослав Пенев е подписал договора си и е новият треньор на столичния Локомотив. Новината бе потвърдена от собственика на клуба Веселин Стоянов. Той се чувства добре, има огромно желание за работа. Договорът е за 1+1 година, коментира Стоянов. Любо Пенев бе в тежко здравословно състояние, но с подкрепата на близки и фенове успя да се стабилизира и отново да се завърне към футболната професия. Очаква се Пенев да бъде представен официално на треньорския пост в близките дни. Последно Любослав Пенев бе начело на Локомотив Пловдив през 2024 година. Преди това водеше Хебър Пазарджик. Бившият нападател на Валенсия Атлетико Мадрид е ръководил още ЦСКА 1948, Царско село на 2 пъти, на няколко пъти ЦСКА София, Литекс, Ботев Пловдив и втори отбор на Валенсия. Голямата звезда на българския баскетбол Александър Везенков е в състава от 16 играчи за двубой от група Б срещу Норвегия от предквалификациите за Европейското първенство през 2029 година. Националният селекционер Любомир Минчев избра разширен състав за мача на 5 юли в арена Ботевград, като в него за пръв път попадат натурализираният американец Умоджа Гибсън, играещ за словенският Цедевита Любляна, както и състезаващия се в колежанското първенство на САЩ Александър Гавалюгов. В тема обаче не са включени Кодимиор Макинтайр и Константин Костадинов, които през последните години бяха сред основните играчи в националния ни отбор. България е лидер групата с 5 точки, с една повече от тима на Норвегия, който обаче е с мач по-малко. Българите се нуждаят от успех с 10 точки разлика, за да си гарантират първото място, а с това и продължаване в следващата фаза от пресявките, след като загубиха първия мач от скандинавците с 67-76. Защитникът на нидерландския национален отбор Юриен Тимбер ще пропусне Мондиала заради контузия. 24-годишният футболист на Арсенал не се е възстановил напълно от травма в слабините. Тимбер ще напусне лагера на оранжевите след приятелския матч с Узбекистан, спечелен от туалетата с 2-1 в Нью-Йорк. Нидерландия се нуждаеше от 2 дуспи, реализирани от Коди Гакпо, за да победи дебютантите на Мондиала, идващи от Централна Азия. Световният вице-шампион Франция записа успех с 3-1 над Северна Ирландия в последния си матч преди от пътуването за Северна Америка. Големият герой на стадиона в Лил беше крилото на Байерн Мюнхен Майка Олисе, който се отчете с хетрик, а Патрик Кели върне едно попадение за ирландците. Стартовия състав на Северна Ирландия имаше средна възраст от едва 22,6 години, но се бореше упорито и показа решителност и зрялост, надхвърлящи възрастта на играчите и евентуалният им опит. И това беше възнаградено в 64-та минута, когато Кели вкара центриране на Шей Чарлз, заглушавайки френската публика, изпълнявайки молбата на треньора Майка О'Нил към играчите си да се държат като лошо възпитани гости на прощалното парти на Франция. Дидие Дешан, който за последен път ръководеше Франция народна земя, излезе с отбор, който би могъл да бъде титулярния състав за първият им матч на Мондиала срещу Сенегал на 16 юни, като Килиан Мбапе, Осман Дембеле, Дезире Дуе и Олисе формираха внушителната четворка в атака. Сан Антонио Спърс печели с 115-111 срещу домакина Нью-Йорк Никс в третия матч от финала в Националната баскетболна асоциация и намали изоставането си на 1-2 победи в серията.

Победата за шампионската титла. С пръст нанесе първо поражение от 46 дни на Никс препълнената зала на Медисън Скуер Гарден, която сред официалните гости беше и президента Доналд Тръмп. Освирквания и подигравки заваляха от публиката, когато на големите екрани в залата за кратко се появи лицето на президента. Освиркването спря, когато на екраните се появи американското знаме. Нью-Йорк прекъсна серията си от 13 поредни победи, която е втората най-дълга в клубната история в плейофите. Гостите започнаха по-добре и имаха аванс от 33 на 21 малко преди края на първата четвърт, но със силно представяне през втората Нью-Йорк обърна до 64 на 57 на почивката. В началото на второто полувреме Сан Антонио отново пое инициативата и реализира обрат при оставащи 6,8 секунди. Стефон Касъл вкара два ключови наказателни удара и осигури успеха на Сан Антонио. След близо 4 години отсъствие от професионалния тенис, американската звезда Серина Уилямс се завърна на корта с победа на двойки на турнира по тенис в Куинс Клуб на трева в Лондон. 44-годишната Уилямс показа, че все още не е загубила форма, като изпълняваше сервис с 120 мили в час и заедно с 19-годишната канадка Викториан Боко спечели първият и матч на двойки. Двете победиха поставените под номер 3 Никол Меличер Мартинес от САЩ и Ерин Раутлиф от Нова Зеландия с 7-6-6-2, първият професионален матч на Уилямс от откритото първенство на САЩ през 2022 година. Американката завърши матча с 2 аса. Викториан Боко е една от изгряващите звезди в женския тенис, като вече е влязла в топ 10 на световната ранглиста, заемайки 9-та позиция. Серина Уилямс обяви завръщането си на двойки миналата седмица, но все още не е решила дали ще поднови и кариерата си на сингъл. Реал Мадрид се е съгласил да плати на Бенфика 15 милиона евро за Жозе Моурино, обявих от португалския тим, който вече назначи Марко Силова за нов старши треньор. 63-годишният Моурино ръководеше Реал Мадрид от 2010 до 2013 година и спечели с белите титлата в испанското първенство, купата и суперкупата на Испания. Той беше начело на Бенфика от септември 2025. Португалецът е спечелил 26 трофея по време на треньорската си кариера, което го поставя сред 10-те най-добри в тази категория. Той е първият специалист, завоювал Шампионската лига, Лига Европа и Лигата на конференциите. Трите големи клубни турнира в Европа. Реал Мадрид е получил отказ на офертата си от 150 милиона евро за нападателя на Атлетико Мадрид Хулиан Алварес. От Сантьяго Бернабео заявиха, че Атлетико е отхвърлил офертата въз основа на клаузата за освобождаване на аржентинец от 500 милиона евро. Хулиан Алварес отбеляза 20 гола в 49 мача за Атлетико миналия сезон, като отборът завърши четвърти в испанското първенство. Amigo.

0: септември. Събирай компанията и ела на Coca-Cola The Voice турнето. Hype the Vibe.
1: Той трябва да бъде перфектен, с него да се работи с лекота, да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Боролекс, латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Боролекс от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.

0: 20 години без хартия. Без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credisimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credisimo.bg или в Credisimo App.
1: Този път май плочките лепнаха перфектно. Semiflex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
2: Прочити Бони, готови ли сте? Започва големия гейминг следобед!
3: Хванали са контролерите, положението е напечено!
4: Хо-хо, играят се на ръка, с другата са хванали по два от три мутащите!
3: Гладни са, прочици почти не останаха!
2: Отлитам и аз!
3: Добра игра, момчета! Снаксовете са гейм овър! Всички искат!
0: Прочици Бони, звездите на Между другото.

0: новините.
1: Частични избори за кмет се провеждат в 12 населени места в страната. В столичният район Средец също избират нов кмет. Кандидатите са шестима. До насрочването на частичния вод в района се стигна след като Трайчо Трайков стана министър на енергетиката в служебното правителство и тъй като не можеше да съвместява длъжността на кмет, Общинската избирателна комисия прекрати предсрочно правомощията му. Сега Трайчо Трайков отново е кандидат за поста кмет на район Средец, издигнат от коалицията Продължаваме промяната, Демократична България. Останалите, които се явяват на вота в София, са Кирил Нешев от партия България може, Веселина Йорданова от Възраждане, Георги Неделчев от Български съюз за директна демокрация, Пламена Заячка от БСП Обединената левица и Иван Търпоманов от партия Свобода. Гласува се в 43 секции в района. Във всяко от тях има и машини, освен хартиени бюлетини. В пет от селата в страната, където също избират кмет, Долище в община Кърджали, Делино в община Ардино, Бъдеще в община Стара Загора, Орешак в община Тополовград и Враца в община Кюстендил, издигнат само по един кандидат. Гласуването е от 7 до 20 часа вечерта. 33 мигранти са били открити в Буска и Бургас. 4 от тях на възраст между 16 и 25 години са откарани в спешното отделение на болницата в морския град, съобщава Нова. Мъжете са оплаквали от болки в коремата и като не са се хранили от 3 дни и са пили замърсена вода от блата и реки. Превозното средство било спряно в района между квартал Крайморие и Бургас. Според неофициална информация, групата мигранти е преминала границата преди 7-8 дни, като е пристигнала от Афганистан. Починал единият от пострадалите в катастрофата край град Шипка между лек автомобил и два мотоциклета, която стана в събота вечерта. Починалият е един от мотористите на 52 години, друг моторист на 53 години и 47 годишна жена пътувала на единия мотоциклет също пострадаха при инцидента. При друга катастрофа между автомобил и мотоциклет край Сливо поле в Русенско е загинал още един човек, а двама са ранени. По първоначални данни мотоциклет движи се в посока Силистре, предприел маневра, навлязал е в лентата за срещно движение и се ударил челно в лек автомобил. При удара мотоциклетистът е загинал на място. Веднага са изпратени екипи на полицията и на спешната помощ. Шофьорът и пътник от колата са откарани за преглед в Русенската болница. От спешна помощ

0: заминаващ съобщиха, че двамата са с травми. Австрия удължава контрола в пограничните райони и засилената охрана на границите си с Чехия, Словакия, Унгария и Словения. Наредбата за удължаване на мерките с още 3 месеца влиза в сила в понеделник. В началото на този месец Европейската комисия препоръча на Австрия и още 8 държави от Шенгенското пространство за свободно движение да работят за премахване на граничния контрол на вътрешните граници. Препоръката се посочва, че те трябва да използват пълноценно алтернативни мерки, както и регионалното сътрудничество. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час.
1: Новини от световното първенство по футбол.
2: С подкрепата на Best Foods. Качество и вкус от Best Foods.
0: Бразилия и Марокко завършиха 1-1 в първата среща от група С на Мондиала и двете попадения паднаха през първото полувреме. Марокко започна доминиращо срещу Бразилия, но не успя да реализира, въпреки че създаде множество положения. Все пак 21-та минута Исмаел Сайбари бе изведен от Брахим Диас в предни позиции и преодоля вратаря Алисон за 1-0. В 32-та минута Винисио Жуниор получи от Бруно Гимараеш топката, проби отляво и отправи мощен удар в далечния ъгъл на вратата за 1-1. След почивката селекционерът на Бразилия Карло Анчелоти направи някои промени, а отборът му изглеждаше по-балансиран и контролиращ притежанието на топката, но играта бе по-накъсана и равенството се запази. Швейцария и Катар също завършиха наравно 1-1 група Б. Голът за европейците падна от ДУСП още в 17-та минута, когато Брел Емболо материализира отсъдената ДУСПа за нарушение на вратаря на Катар Абонат. Въпреки множеството положения до края, швейцарците не успяха да покачат резултата и в самия край в 95-та минута с глава Гуарем Хохи изравни за крайното 1-1. Времето ще бъде предимно слънчево. След обедните часове времени увеличения на облачността ще има над източните и планинските райони, където на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен северо-западен вятър. Максималните температури днес ще са между 25 и 30 градуса. В София около 26. По Черноморието между 24 и 27 градуса. Температурата на морската вода е от 19 градуса по северното до 22 градуса по южното крайбрежие. След обяд на отделни места и там ще превали слаб дъжд. В планините преди обяд ще бъде предимно слънчево, след това ще има и времени увеличения на облачността, но само на изолирани места ще превали слаб дъжд. Ще духа умерен, а по високите върхове и силен северо-западен вятър. Заради ремонтни дейности между 33-я и 39-я километър на автомагистрала Тракия в платното за Бургас, трафикът се осъществява двупосочно в платното за София. Осигурени са две ленти в посока столицата и една за Бургас. В участъка от 67-я до 80-я километър и в двете посоки движението се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 100 км в час поради неравности. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци.
2: Тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10.

0: беста в тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10.
1: Добро утро.
2: Добро утро.
1: Слушаме.
2: Ами, понеже слушах всички въпроси, много хубаво сте ги формулирали, имаше въпроси между всичките, променяме ли мнението си за различните хора?
3: Да.
2: И всъщност това ме провокира да се обадя, за първи път ви се обаждам.
1: Много се радваме и ти благодарим. Мнение. То не е само дали за колко различни хора, а въобще един към друг през годините, всеки с позицията си.
2: Да, обаждам се, защото, ето сега ще ви споделя моя опис в случая. Никога не съм имала нищо против хората, които нали, са с различна сексуална ориентация. Никога не съм имала нищо против това те да си живеят живота. Но ми се случи да загубя приятелка поради факта, че тя в един момент установи, че е с такава ориентация и нейната половинка и забрани да комуникира с женската част от приятелите. Независимо от това, че ние сме с нормална ориентация, че сме семейни и всичко останало.
3: Да.
2: Беше ми много скъпа, много ме заболя, трябва да си призная. Много ми е мъчно, вероятно цял живот ще ми е мъчно.
1: А тази тяхна връзка продължи ли във времето?
2: Тяхната връзка подозирам, че още продължава, но не съм много сигурна, защото просто аз нямам никакъв контакт вече с нея. Имаше един период от време, в който успявахме от време на време да се чуем за празници, да се поздравим. Но беше много тайно. Тя много се притесняваше, че ще има проблем, ако нали се разбере, че е разговаряла с нас.
1: Аз те питам не случайно, защото преди доста години имах едно гадже, което доста се конфронтираше с моя близка приятелка и тя така явно го беше изчислила като хоризонт, че толкова време ще сме заедно. Каза, ами голяма работа, ти и след 2 години ще си ми приятелка и аз като се разделих с него, но пък не съм спирала да се виждам с нея, просто не ги събирах на едно място. Това е. Та, имах предвид, че ако са се разделили двете, може да имаш шанс да подновите
3: отношения.
2: Не, аз вече не се и опитвам. Не виждам смисъл да се опитвам, защото вярвам, че са още заедно. Предполагам, че са още заедно. Тя просто така прекрати отношения. Не само с мен, с целия ни приятелски кръг, че никой вече не се опитва.
1: Това, доколкото разбираме, ревност, която може да се прояви и в гей в хетеро двойка.
2: Която е абсурдна. За мен лично е абсурдна.
3: Да.
2: При условие, че ние сме били години наред заедно,

0: ясно. И на нея е пределно ясно, че ние нямаме никакъв такъв вид интерес към нея. И въпреки всичко, на нейната половинка също е пределно ясно това. И въпреки всичко, половинката е да я изолира от към женския кръг. Това просто... Даже не искам да го коментирам. Така да е, всъщност искам да продължа, ако може нататък.
1: Да, да.
0: Което ме накара да погледна нещата по друг начин. Всъщност аз действително нямам нищо против, както господина преди малко, който слушах, хората да си живеят живота, но не да ни го натрапват в лицата. Защото не е нужно само ние да бъдем толерантни към тях, нужно и те да бъдат толерантни към нас.
1: Да.
0: И даже да се прави поход за семейството, за мен е нещо много хубаво, аз бих участвала с удоволствие, но за мен е абсурдно да трябва да излезем на улицата, за да покажем, че семейство още съществува на фона на всичко друго, което се случва. Защото ще ви кажа и нещо друго. Аз имам син, който гледа детски, всички детски, по всички детски канали, имат в себе си включени персонажи, които са геи, които са транс и така нататък. Тоест, това за мен е абсолютно некоректно. Тази общност да се натрапва по този начин дори в детското съзнание и децата да бъдат промивани още от ранна детска възраст за това, че това е нещо съвсем нормално. То не е съвсем естествено и съвсем нормално. Ако някой се е усетил по този начин, това си е лично негова работа, и ние нямаме нищо общо с тази негова работа и няма да му пречим да прави каквото иска да прави. Но това не означава, че трябва да промива мозъците на децата ни, да има достъп до това, да им предлага такава идеология от ранна детска възраст. Защото аз съм съгласна с това, че през вековете са съществували много такива примери на много хора, които са били, нали, с различна ориентация, но никога не е било толкова масово, колкото е в момента. И в момента това, което наблюдаваме, е абсолютен факт. За мен е политика. Политика, която е удобна по някакъв начин на някой и заради това вече е толкова масово явление. Има на Запад включително, аз тъй като много се интересувам от темата, има немалко случаи на хора, които са смятали, че са с различна ориентация или с различен пол, до степен, че са ходили да си правят всички видове родови процедури, които са нужни за смяна на пола. И немалко жени има в щатите, може да поробите, ако искате, пълно е с такива семинари, немалко жени, които са били години наред хормони, за да може, и са приемали хормони, за да могат да сменят пола си. Стигнали са там да си примахнат гърдите и в един момент са си дали сметка, че всъщност са на грешния път и всъщност те са жени и не искат да вървят по този път.
2: Това вече е доста по-сложна стъпка, която наистина трябва да мина през психолози и психиатри.
1: Задължително.
2: Много ти благодарим за това, че се обади и сподели. Аз бих искала само да добавя, че както на гей хората не им се иска да ги обиждат и да приемам любовта и да могат да имат нормални отношения юридически, така и на мен не ми е приятно да се обяснява, че по обичайното семейство са задължително хора, които пият, бият и се... и задължително са нещастни и живеят в скандал, така че да не се обиждаме взаимно. Хубав ден!
0: Да, взаимно уважение.
1: Точно.
0: И все пак да е ясно, че действително това е нещо извън нормата, което не трябва да се натрапва на обществото, което има желание да живее така.
2: Лек ден, лек ден, всичко добро, чача.
3: The Best of тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10. Слушай радио Витоша онлайн, навсякъде и по всяко време. С радио ОН за iOS и Android.
4: Мултивитамини Alive – натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive – гръбни енергия веднага.
5: Да заредиш за летни приключения с Lidl – заслужава си! От 8 юни до 5 юли пазарувай с Lidl Plus. И играй за един от 1000 ваучера за гориво на стойност 100 евро. Виж как в приложението и на lidl.bg / игра.

0: Беста в тройка на разсъмбане. Събота и неделя от 8 до 10.
1: Държат стабилни и контролирани цени.
2: А вчера чухме от 15 до 30, обаче някой снимали дали са ги дигнали преди това, защото...
1: Е да, обикновено. И плюс това, нали, тази глупост от типа на ни, че търговските вериги са казали, че отстъпката ще бъде за тяхна сметка, при условие, че един продукт си го дигнал на 150%, си го намалил с 15%.
2: Ти колко каза сутринта, че били до 130 или нещо от сорта. Пак да, страшно много. Да,
1: 130.
2: А и на мен много повече ми харесаха тези предишните идеи, които бяха, но явно искат време, да има електронна платформа, в която постоянно да се качват цените, за да може да се сравнят и да се проследи по веригата колко е надценката.
1: Да, ама това е най-тъпата. Извинявай, това само ще ти кажа защо е тъпа тази идея. Защото сега търговските вериги, нали, пращат някой до съседния магазин от конкуренцията, за да види какво са направили с цените. Сега демек ще им го дадеш на готов в онлайн. Даже няма да ходят и да се правят на купувач.
2: Те така или иначе си знаят, обаче не е тъпо, защото имаше там механизъм, там се вижда колко ти е изкупната цена и на колко продаваш. И тогава вече може да се прецени там въпросния лав, доколко това е справедливо.
1: Ти като отидеш в магазин и кажеш, видях сутринта в сайта, че купуваш млякото на 80 стинки, при теб е 4 лева, и той ще каже, сега ще си посипа главата с пепел.
2: Добро утро!
3: Добро утро! Искам да ви кажа, че аз се срамувам от българските политици. Честно да ви кажа, това, което гледам, жалка гледка, да се молиш на екзекутора ти, да ти намали присъдата.
2: А ти как виждаш, че би могло да стане това овладяване на цените? Освен, разбира се, с производство, говорим за свръхнаценката. Как може да се овладе?
3: Българското законодателство за мен трябва да се премахне трансферна цена, защото това е ключът за изтеглянето на капиталите и офшорна фирма, която да има право да оперира. Офшорните фирми нямат място в България. Това са ключове за изтегляне на целия финансов капитал и затова ви казвам, срам е от българските политици. Това се допуска вече години наред. Значи не ги чуете, че офшорни фирми имат право да сключват сделки с България, в случая от тук нататък. Трансферна цена. Чуете ли, това е ключът за хвалене легално на целия български ресурс.
2: Обясни повече за финансово-економически неразбиращите, какво е трансферна цена?
3: Трансферна цена, това е междуфирмена практически сделка, която е на много ниска печалба. Демек тя е под 5%, под 2%. И в случай, когато офшорна фирма, която е регистрирана да тегли капитала, прави тъй наречената сделка с трансферна цена с близките нея фирми, печалбата остава в офшорната фирма в голямата си цялост, както правят големите вериги. В случая те продават близко до пазарната цена. И в този случай остават едни 10% печалба за България, в която то не е и печалба, от нея се плащат данъци, осигуровки, всичко останало. Mm-hmm. Погледнете им капиталовите разходи, погледнете им финансовите отчети в България, а това не е само за хранителните вериги, това са строителни фирми.

0: това са банкови институции, това са абсолютно всичко. И тези хора, казвам, безсрамно от тях, защото те все едно не управляват държава, а управляват детска количка. И като ги видите, като ходят на запад, на всякак, с наведени глави, все едно ние като държава, като народ сме нищо. Наистина ме е срам от тях. Ама толкова много, че няма на къде.
1: Да.
0: Държава с история, с всичко. Ами добре, защото на българския производител през зимния период, есенно зимния, не се позволи вакуумните храни спокойно да ги праща по екон Кроспири, когато метеорологичните условия в случая са благоприятни. На негова отговорност. А сега ще ги вкарваме пак отново в веригите, като им подсигуряваме едва ли не пазар. Ами че веригата пак ще изтегли печалбата, тя е направена за техни сметки. А и другото, което исках да кажа набързо. Те казват, че те са големи инвеститори, но те са си големи инвеститори за собствените си вериги. Те увеличават своя капитал. А това, дето го казват всички политици, ние тук сега външни големи инвеститори. Ние това не са големи инвеститори, това са големи износители на печалба. И още повече, държавата им подсигури данъчна политика, в която да не им събира данъците, да реинвестират печалба в собствените си фирми. Вие представете си, и гледат в момента говорят за малка потребителска кошница. Еми, че всяко нещо, което мине през веригата, реално основната печалба остава вътре на веригата, а тя си я изнася по законен начин чрез нашата данъчна политика.
2: Много ти благодарим
1: за този анализ.
2: Да, благодарим ти много.
0: Хубав ден желая.
2: Чао, чао, всичко добро. Това е Тройка на разсъмване.
3: Тъпеста в Тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10.

0: Теста в тройка на разтъмване. Събота и неделя от 8 до 10.
1: Добро утро!
2: Добро утро! По темата всяка сутрин вас слушам, страхотни сте, но днес имате тотално, според мен, объркано виждане за нещата. Тия хора са паразити! Паразити! Знаете ли какво са?
1: Само да попитам, ти шофьор ли си?
2: Да, от най-висок клас.
3: Супер.
1: А кой клас имаше завършен, като взе книжка?
2: Еми, аз съм взел книжка преди 20 и колко години. Не знам тогава кое е било изискването. Бях някъде в техникума, не мога да ви кажа.
1: Добре, добре.
3: Да. А за кои хора са паразити?
2: Еми, тия калашници, други такива книжки от Чехия, от Албания, от тия хора са
3: от
2: на друго
3: захарни
2: ниво.
3: Пръчици, да, от пакетче.
2: Да, да, да, на ниво... Някъде е малко над на неандерталица. За тях силния просперираш и използват удобства на нашето общество, на нашата държава, да си играят тяхните простоти. Такива хора трябва да бъдат изчерпнати от земята.
1: Те в случая не използват удобството на нашата държава, използват вратички в други държави, тъй като там има изискване за възраст, се оказа, къде са взели книжките в Чехия, а не за образование, но в същото време се оказа, че и там има пропуск и поради незнание на езика преводач се явявал с тях за решаване на листовките и сега и там ще има разследване.
2: Ма как може в нашата държава се допуска българин да взима от друга книжка?
1: Еми, защото Европейски съюз и ти признават, ако си взел от другата.
2: Да, защото вашия колега Иван Динев от стата имаше една песен, кой върти педалите или педалите или така.
3: Mm-hmm.
1: Ага.
3: Не сме го слушали, но...
1: И не знам каква е връзката да ти кажа, опитвам се да я направя.
3: А добре, да е смисъл, какво предлагаш ти да се направи? Защото тук също, ако забраним да си изкарват книжки, нали, насякъде другаде, освен в родната държава, тук знаем, че ги купуват книжките, като стойте гледай.
1: Там се оказа обаче пък, че също си плащат, така че
3: да,
1: явно...
3: Корупцията
1: ама
3: насякъде.
1: Това не ни утешава, по никакъв начин.
2: Вижте какво, в България 10-ти клас трябва да имаш книжка. Хората са решили, че функционално, за да имаш мисъл по подобен проблем, защото вижте, една шофьорска книжка, колкото и да всеки да мисли, че е удобство, че тя е най-много отговорност. И все по-често го виждаме това.
3: Да.
2: Нещо. Отговорност към себе си, към хората, които са евентуално с теб в колата и към целия заобикалящ свят. Било автобус, било пешеходец, било друг водач и така нататък. И в един момент...
1: Смяташ ли, че човек може да е прост и неграмотен, но да научим в семейството си да цени живота на другите хора и да не се среща, да не се сблъскваме с подобен бабайтлък?
2: Това няма нищо общо. Значи хората, които се възпитават по начина, по който мислим за нормален и трябва да се възпитават в семейството,

0: Да.
1: Най-често са съвсем различни хора за кола на една кола. Сега, колите наистина растат като безопасност, като скорост, като мощност. Това е един прогрес, защото ако този прогрес го няма, тя земята, държавата, света няма да го има.
0: Е, Дарема, това не значи, че трябва да сложим маймуна на волана, защото колата е безопасна.

0: Кажете, кажа как са дошли, изправят ни дъжд, те така се изсипали.
1: Топъл дъжд, хубав дъжд.
2: Държава секирала от гледна точка на контрол, от гледна точка на съд, от гледна точка на всичко. И тия неща са стълбичка. Едно след друго, едно след друго, едно след друго, едно след друго. Имал присъда за сводничество. Еми много ясно, че има 10 000 евро да си купи книжка, после да има 50 000 евро да си купи кола, после еди какво си, после еди що си. И накрая стоим ние и се чудим защо се случиха тия неща.
0: Но ти благодарим за обаждането. Как се казваш?
2: Казвам се Георги, живея в Пловдивски окръг. Движението е много натоварено.
1: Там е
2: и простите са ежедневни.
0: Ами внимавай на пътя и ти благодарим, че ни звъна и се чухме. Чао.
1: Аз затова избягах от Пловдив, Георги. Всичко хубаво ти
2: ще. Ще дойдеш към Билонците, към Марко, Брестник. Ние да сем. Там е добре.
1: Така е.
0: Чао, чао.
1: Добро, чао.
3: Беста в тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10.
4: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи килограм краве сирене Елена в кутия за 7 евро и 59 цента и пилешко буче с част от гърба от свежата витрина за 1 евро и 75 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: Einzweig Magnazyme.
6: Подуване, тежест,
5: облегчение след 15 минути.
6: Magnazyme, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене. Magnazyme от Magnalabs.
7: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado.

0: студиото на Радио Витоша. Новините.
1: Спад на цените на едро на повечето плодове и зеленчуци и на някои основни хранителни стоки през седмицата, сочат данните от седмичния бюлетин на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. Индексът на тържищните цени, който отразява движението на цените на хранителните стоки на едро в България, се понижава с 2,56 на 100 до 2,436 пункта спрямо 2,500 пункта седмица по-рано. За по-добри условия за кръводарителите и за нуждаещите се от кръв настояват от Българската организация за доброволно кръводаряване. Днес се отбелязва Световния ден на доброволния кръводарител, който ще премине под надслов «Една капка хуманност, дари кръв, спаси живот». За втори път през тази година в областните градове на страната ще се проведе кампанията «Седмица на отворените врати за туберкулоза». Чрез кампанията в период от 15 до 19 юни се цели популяризиране на превенцията, профилактиката, ранната диагностика и лечението на това заболяване. В област Русе кампанията ще започне от 15 юни и ще продължи до 30 юни, в област Кърджали от 22 до 26 юни. В инициативата ще се включат лечебните заведения за лечение на пневмофтизиатрични заболявания, регионалните здравни инспекции, здравни медиатори, Българския червен кръст и общините. Туберкулозата е предотвратима, стига да бъде открита на време и да бъде проведено качествено лечение, което изисква упоритост и придържане към него от страна на пациента, посочват от Здравното министерство. От света кмет бе застрелен в Мексико, съобщи Франс Прес, позовавайки се на местните власти. Убийството е извършено в район в южния щат Оахака, където могъщите наркокартели Халиско, ново поколение и Синала се борят за контрол върху каналите за трафик на дрога. Жертвата е Хуел Браво, кмет на Сан Мигел Амитлан, град с около 7000 жители. Агенция Ройтерс посочва, че друг кмет в щата Оахак също е бил застрелян миналият месец. Най-малко 60 политици, включително депутати, са били убити в Мексико през миналата година. Случаят отново привлече вниманието към проблемите със сигурността в страната, където близо 400 000 души са убити от началото на военната операция срещу наркокартелите през декември 2006 година. Полицията в Амстердам разследва дали експлозия в жилищен блок, при която бяха ранени 7 души, а 400 бяха принудени да се евакуират, не е предизвикана злоумишлено. Трима души са задържани, съобщи нидерландската полиция. Мощният взрив е станал в пристройка към жилищна сграда, като е предизвикал голям пожар и е причинил срутване на част от конструкцията. Група млади мъже е произвеждала взривни устройства в мазето на сградата. Устройствата са наподобявали бомби, използвани при атаки срещу банкомати. Според местни медии се предполага, че заподозрените са се подготвили за грабеж в Германия. От години се предполага, че престъпна група от Нидерландия е отговорна за взривявания на банкомати в Германия, посочва агенция ДПА. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Националният ни отбор по волейбол мъже победи с 3 на 1 гейма Аржентина в третия си матч от Лигата на нациите в Бразилия. Първата част вървеше равностойно, но Аржентина поведе с 21 на 18. Националите ни успяха да се върнат в играта при 23 на 24.

4, но следващата точка беше за отбора от Южна Америка, който поведе в двубоя. Вторият гейм също започна без сериозно превъзходство за някои от отборите, но България успя да натрупа аванс от 17 на 13, след което изравни при 25 на 23. В третата част волейболистите ни започнаха значително по-силно и я спечелиха с 25 на 12. В четвъртия гейм аржентинците излязоха напред 14 на 10, но България изравни до 15 на 15 и взе решително предимство при 23 на 21. Крайното 25 на 23 дойде след блокаут на Александър Николов. България има две победи и едно поражение и с актив от 6 точки се намира на пето място във временното класиране в Лигата на нациите. Тази вечер българският тим ще се изправи срещу Сърбия в последния си двубой от турнира в Бразилия. Времето ще бъде предимно слънчево. Следобедните часове, времени увеличения на облачността ще има над източните и планинските райони, където на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен северо-западен вятър. Максималните температури днес ще са между 25 и 30 градуса. В София около 26. По Черноморието между 24 и 27 градуса. Температурата на морската вода е от 19 градуса по северното до 22 градуса по южното крайбрежие. След обяд на отделни места и там ще превали слаб дъжд. В планините преди обяд ще бъде предимно слънчево, след това ще има и времени увеличения на облачността, но само на изолирани места ще превали слаб дъжд. Ще духа умерен, а по високите върхове и силен северо-западен вятър. Движението между 27 и 29 км на автомагистрала Марица в платното за Свиленград се осъществява само в изпреварващата лента и при ограничение на скоростта до 50 км в час. Заради ремонт на фуга на мостово съоръжение в участъка е ограничено преминаването в активната лента и навлизането в аварийната. Очаква се ремонтът да продължи до средата на юли. The Best от тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10.

0: Без тъп тройка на разсъмбане. Събота и неделя от 8 до 10.
1: Относно темата,
2: да.
1: И от трите по малко. Или даже по някой по много.
3: Mm-hmm.
1: За черешите, обожавам череши. Това ми е любимия плод.
2: Имаш ли си собствено дърво, за да проверим как си, дали си добре материално? Защото ако имаш череш, си богат.
1: Имам две. Не, съм много добре така.
2: А някакви клони подават ли се извън оградата на двора ти и да ги ядат някакви хора нерегламентирано, или?
1: За съжаление, селото, в което се намират черешите, има точно 15 човека с него, така че това не е проблем.
3: Браво.
2: Да, предвид последната драма с черешите, гадна работа, добре. А ти грижиш ли се, кажи сега, тези череши на колко години са самите дървета? Стари ли са?
1: Имах стари много и отряза ги пъти, знам, за речене 10 години. Едната е порасна таки много за, не знам, 6-7, максимум да е на 8 години. Другата е 1-2 години по-малка от нея, но е в пъти по-малка, нещо не расте тя като хората, но...
3: Ме те не раждат като са стари
2: като
3: череши.
2: Стари. Раждат ли или като ги кръцнеш?
1: Не, има смисъл в момента. Не е стар. Това 7-8 години въобще не е стар. Не е стар.
2: Супер, да, да.
1: Сега
2: да.
1: Имам много... Не съм там, другата седмица ще си хода. И надявам се да мога да си навърша от преди 2 седмици, като не бяха озрели. Не знам дали чухте за... Като ме питате за черешите, за агресията.
3: Чухме, да.
2: Чухме и то, затова е част от въпроса. Има протест неделя в центъра на село Лесново. Хората ще берат череши. Но имаше също и много добро предложение просто да направят акция за засаждане на череши на публични места. Ти, като знаеш как вървят цените в последните години, като си отидеш там и си видиш двете дървета, и дали ти я слоиш етикетче на всяка череш?
1: Не, не съм се замислял. Това би било добра идея, пак ако е селото е по-живето, някой го види, се да се засмее, иначе там някой да види някой друг.
2: Къде е това село?
1: Северо-западна България, къде се скомля, там си израснал като малък и обожавам да си хода, защото всичко съм...
3: Супер.
1: Не ми харесва.
2: С това ли са ти свързани някои от спомените на така най-страхотните, най-прекрасните лета?
1: О, със сигурност. Смисъл, смея да твърда, че такива лета, които съм изкарала в момента, нали, хора, които нямат цел, няма как да ме разберат и със сигурност мога да се похвала с това нещо, като се на мен сам да кажа, че съм имал село и имам село, на което да ходя и да... Не в момента да си...

0: Да ти е хубаво.
1: Да се забавлявам, но да си разкошувам, както казва един приятел.
2: По другите точки, с пътуванията, страшните новини.
1: Пътуванията без работа, в смисъл, въобще не знам. Не знам точно не си спор как беше формулиран по-малко пътуване, а по-малко работа, ако може въобще без работа, естествено.
0: Не.
1: И повече пътувания.
0: Може ли, да си от... може ли да си открадваш така време да не ходиш на работа или по-дълги отпуски?
1: И по-скоро може да си в момента работа, където работа, да рече, че може да си открадвам, но съответно няма да бъде по-тема, иначе отпуската...
2: Какво работиш?
1: Карам бетоновозък.
2: О, миличък.
0: Ето там трудно да се измъкнеш или да кажеш днеска съм хоум офис, защото ли с бетоновоза да. Вкъщи.
1: Не, може смисъл бакам.
2: Ако го изсипаш в хола.
0: В хола, да.
1: Плащат и на ден, така че то се за това сметка. И...
0: А, ясно.
2: А те парите, доколкото знам, не са лоши, обаче това е жесток прахоляк, който гълташ.
1: Жестока мизерия, остави прахоляка и прочее, ще... Не знаеш кога се тръгваш, кога не знаеш кога почваш.
2: Точно, да, защото вие докато почнете да наливате и там, докато стегне и цирковате по обектите, добре, миете ли ги тия машини, като влизате и излизате, или?
1: Трябва да ги мият, по-скоро трябва да ги мият тия собствениците на обектите.
2: Ага.
1: На, да речем, че 1% имат миячи, така да се каже. Лично аз, там където ходиме и няма, не се занимавам.
2: Ясно.
1: На малко места има, така да се каже, кал и прочее, но все пак дори да няма кал, пак се пръща прахоляк.
2: А след изнорителен работен ден, в който не се знае дали няма се прибереш и късно-късно през нощта, остават ли ти сили за последното агресията и страшните новини, се информираш какво става?
1: Както казахме за черещите, да, случайно като погледна и агресията, последно преди да виждам през ден по пътищата, си му казвам, нали, агресия, но в смисъл на гари и прочее, не че аз съм перфектният, който спазва законите, но смея да твърда, че се опитам, давам път на някой и прочее. Въобще агресия виждам постоянно е по пътищата, така че не само по пътищата. Да.
0: Ясно.
2: Къде ти се ходи на море?
1: Оф. В Гърция, Испания.
0: Гърция, и на мен.
1: България, смисъл, както казвам всички приятели, аз обичам българското Черноморие, обаче никой не заслужава да се ходи там. Просто е... Айде, няма да използвам китети, както минам.
0: Не дей.
1: Няма да ми ги отразите, но не заслужава просто.
2: Много ти благодарим, че се обади. Спокойно лято да ти пожелаем.
1: И на вас.
2: Всичко добро. Чао, чао. Това е Тройка на разсъмване.
3: The Best of Тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена.

0: Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com. Подготви се за лятото с уреди Philips от Зора. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Зора и на zora.bg до 25 юни.
1: Слушай радио Витоша онлайн навсякъде и по всяко време. Радио ОН за iOS и Android.

0: Без тъп тройка на разсъмбане. Събота и неделя от 8 до 10.
1: Добро утро.
2: Добро утро. Рядко се включвам, но този път темата така е доста интересна.
1: Слушаме.
2: Какво? Да. Това, кой клас е завършил, е чисто, може би, техническата част на въпроса. По-скоро е, за мен е не по-малко важно, самото възпитание на дадения човек. Аз ще ви дам един обратен пример. Човек, който, мой приятел, преди над 15 години сигурно ще стана, той си купи книжка в България и сега живее в Европа. И на въпроса ми тогава, защото за мен беше страшно, странно, той завършил, имаше всичките условия тук да си извади книжка без никакъв проблем, но явно не му се ходеше на курса такъв, който другите изкарват по редовния начин. И на въпроса ми, добре, ти правилника поне за прилагане на закона за движение по пътищата, чел ли си го? Той ви каза, знам знаците. И явно за това за него беше достатъчно да познава знаците и може да управлява автомобил чисто технически. И му задавам въпроса, добре, ти ако си на светофари, има регулировчик, аз няма да съм първа кола. Тоест той ще се ориентира по останалите участници в движението. Така че има и обратния вариант. От България и си купил книжка, шофира. И между другото, до момента няма произшествия.
1: Добре, а да. Ти кога се почувства уверен, колко голям беше, когато взе книжка?
2: Ами, мисля, че по времето тогава можех да... Трябваше да имам 17 години, нещо от този сорт. И взех книжка на 17, мисля. В смисъл, минах изпита на 17, а книжка, документи си получих на 17 и няколко месеца, а документи получих на 18. Но, честно казано, още преди това в града, в който живея, имаше изоставено летище. То все още съществува и между другото там хора, които искат така да преди да започнат курсът и да имат някаква увереност.
1: То обаче не става дума само за това как владееш автомобила и каква отговорност имаш на шосето и въобще какъв ти е менталитет, защото според последния случай няма проблем да се състезаваш, да застрашиш живота и буквално да отнемеш живота на други хора. Така че говорим за култура на духа, за менталитет. Това, което ми направи впечатление, е едно изказване на Красимир Георгиев от Асоциацията за квалификация на автомобилистите в България, който каза, че буквално е нечестно и че в четвърти клас хората вече знаели да четат, да пишат и да смятат и това било достатъчно. Смяташ ли, че по-слабо грамотни хора, това върви в комплект с един менталитет, е такъв този, с пачките, размазването по улиците или не е задължително?
2: И мисля, че вървят заедно. Макар да има, нали, единици, които да се отличават, мисля, че вървят заедно. Първо, той завършил четвърти клас, би следвало да има други ценности. Смята се, че когато човек е образован, ценностите му са по-различни. Тоест, в обществото като цяло. Но, вярно, има изключения, но те са единици и не мисля, че те биха променили нещата. Лично за мен, понеже ме питахте кога съм придобил, когато взех книжка, тогава не съм мислил, нали, за това евентуално, как да го кажа, може би по-скоро никога аз лично не съм участвал в такива гонки. Опитвам се, има случаи, в които нарушавам скоростните режими, но са минимални. Но имам уважение към останалите участници в движението.
1: Но ти благодарим и приятен ден.
2: Да.
1: Чао, до скоро.
0: The Best of тройка на разсъмбане. Събота и неделя от 8 до 10.
3: Тя закъснява. Всички вече са там.

0: Когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата й е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
1: Лятото е движение, наслада и приключения.
2: Лятото е слънце. Загорели тела и енергията да изживеем всичко.
3: Да се движиш е полезно. Стройка на разсъмване.
2: Тази година посвещаваме акцията на мотивацията. Какво ви вдъхнови да влезете във форма?
3: Обездвижване заради работния режим, здравословни проблеми или чисто естетически порив.
1: Личност, която следите онлайн или близък човек, който ви показва как да промените навиците си.
2: Пишете ни и отбележете вашият мотиватор. Разкажете повече за човека и причините, които ви помогнаха да се погрижите за себе си.
1: Дължите ли вечна благодарност някому или този човек съм аз?
2: Да.
1: Очакваме ви на 0878-50000 сутрин.
3: Пишете ни по всяко време на страницата ни във Facebook или във Viber канала ни Тройка на разсъмбане.
2: Преди да дойде време за море, сме ви приготвили месечни карти, с които можете да си изберете фитнес, плуване, танци или друга форма на движение.
3: Както и ваучери за оригинални маратонки.
1: Да се движиш е полезно.
2: Стройка на разсъмване и със съдействието на
4: Пулс. Фитнес, спа и групови занимания в едно.
1: И с подкрепата на
5: shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. Влез и се увери. shopsector.com.

0: студиото на Радио Витоша. Новините.
1: Тенденцията за трафик на наркотични вещества с пощенски пратки, поръчени онлайн, се увеличава и не от вчера. В момента предотвратяваме бума на тези пазари на наркотични вещества, които заливат страната, обяви Стефан Бакалов, заместник директор на агенция Митници пред Нова, и посочи, че на ден пристигат стотици хиляди пратки от Европейския съюз от различни спедиторски фирми и да проверят всичките емисия невъзможна. Затова усилията са насочени към предварителна информация и дигитализация на самия процес по анализ на риска. По отношение на операция Хидра, мащабна акция на агенция Митници, ГДБОП и прокуратурата срещу онлайн трафика на наркотици, насочени към деца и тинейджери, Стефан Бакао съобщи, че сайтовете и хората, които стоят за тях, са идентифицирани и предстои оперативна работа по категоризиране на вината на тези участници. Всеки един сайт, който бъде установен, ще бъде затворен, увери заместник директорът на агенция Митници. Мотористи от цялата страна отново излизат на протест в София заради поскъпването на застраховката гражданска отговорност. 89 мотоклуба ще подкрепят протеста, който ще се проведе на 19 юни от 11 часа на площад Александър Батенберг, столицата. Протестът ще се състои, ако до следващият петък, 19 юни, няма действие от страна на държавата срещу картелите. Мотористите настояват за незабавно замразяване на цените на гражданската отговорност към нивата до месец март и до извършване на пълен анализ на ситуацията. Освен това, те искат пълна прозрачност за методиката на застраховане за определяне на премиите. Мотористите смятат, че ще бъдат подкрепени отново от таксиметровите шофьори и прогнозираха, че ако сега се вдигат техните застраховки, скоро това ще стане и с шофьорите на лични автомобили. Учителка помагала за насочването на руски атаки с дронове срещу украински военни в южния град Херсон, бе осъдена на доживотен затвор в Украина. Освен това, имуществото на жената ще бъде конфисковано. Учителката е била вербувана от руското военно разузнаване. Службата за сигурност на Украина е разкрила дейността и през октомври 2024 година. Разследването установи, че руските сили са използвали предоставената от учителката разузнавателна информация, за да извършват мащабни атаки срещу Херсон, включително удари с дронове камикадзе. Руските сили са участили своите нападения с дронове срещу украински бензиностанции през последните два месеца, като от началото на април тази година са поразили най-малко 137 подобни съоръжения, предава Укринформ. Същевременно ООН е регистрира най-много убити и ранени мирни жители в рамките на един месец в Украина от април 2022 година насам. Най-малко 274 души са загинали, а над 1700 са били ранени през изминалия месец май, сочи доклад на канцеларията на Върховния комисар на ООН за човешките права Фолкер Тюрк. От началото на войната на Русия в Украина са убити над 16 000 мирни жители, а 46 000 са ранени, сочи проучването на ООН. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Новини

0: от световното първенство по футбол.
1: С подкрепата на Best Foods.
0: Отборът, който никога не губи. Лото чипс от Best Foods.
2: Австралия постигна изненадваща победа с 2 на 0 над Турция в матч от група D на Мондиала. Успехът се нареди сред големите изненади за деня, след като Бразилия стигна само до равенство 1-1 срещу Марокко, а Катар измъкна точка срещу Швейцария с гол в добавеното време също за 1-1. Австралийците откриха резултата в 27-та минута. Нестор Иранкунда се възползва от подаване зад защитата, преодоля двама бранители на Турция и останал сам срещу вратаря Урджан Чакър, прати топката в мрежата за 1-0. След почивката Турция пое инициативата и създаде няколко добри положения, но не успя да стигне до изравняване. Вместо това Австралия нанесе решителния си удар 75-та минута. Конър Меткалф подне топката в центъра на терена, напредна към наказателното поле и с прецизен удар в долния ъгъл оформи крайното 2 на 0. Така Австралия записа престижен успех срещу един от силните европейски отбори и фаворит в групата. Шотландия победи Хаити само с 1 на 0 в група С. Капитанът на английски Астън Вила Джон Макгин за победното попадение в 28-та минута. Времето ще бъде предимно слънчево. След обедните часове времени увеличения на облачността ще има над източните и планинските райони, където на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен северо-западен вятър. Максималните температури днес ще са между 25 и 30 градуса. В София около 26. По Черноморието между 24 и 27 градуса. Температурата на морската вода е от 19 градуса по северното до 22 градуса по южното крайбрежие. След обяд на отделни места и там ще превали слаб дъжд. В планините преди обяд ще бъде предимно слънчево, след това ще има и времени увеличения на облачността, но само на изолирани места ще превали слаб дъжд. Ще духа умерен, а по високите върхове и силен северо-западен вятър. Заради ремонт в участъка от 218 до 229 км на автомагистрала Тракия в плотното за Бургас, трафикът преминава двупосочно в плотното за София. Ремонт се извършва и на 9 км на автомагистрала Хемус от 23 до 32 км в плотното за Варна. Трафикът преминава двупосочно в плотното за София. При необходимост и за улеснение на движението при интензивен трафик ще се организира реверсивно движение в петък и в неделя.
1: Вашия мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша.

0: Здравейте, културни хора! Неделя е, минава 10, време е за Витушард с мен Гери. Ще бъдем заедно в минутите до 13 и ще си говорим за 80-те години и един артист, който е едно от най-разпознаваемите лица на епохата – Бой Джордж. Подгответе се за големи прически, ярки дрехи, синтезатори, музикални телевизии и артисти, които не просто пеят, а променят начина, по който светът гледа на музиката и модата. Днес в Витушард се връщаме към 80-те, към времето на музикалната революция, на MTV, на поп-културата и на една от най-ярките звезди на десетилетието. А през цялото време, разбира се, ще бъдем и съпроводени от хубавата музика, която слушаме от ефира на Радио Витуша. Останете с нас!
1: Охлади бързо и качествено продуктите си с No Frost хладилници горение, произведени в Европа. Избери хладилник с 413 литра обем, инверторен компресор и функция бързо замразяване. Само сега, в пакет с ледогенератор. Търси до 25 юни в Зора и на zora.bg.
2: Пролет, празници, пътуване.
3: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
2: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
3: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
2: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
4: Този път май плочките лепнаха перфектно.
5: Зелифлекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.

0: Ако 60-те години на миналия век са десетилетието на революцията, 70-те са на свободата, то 80-те години са десетилетието на образа. За първи път начинът, по който изглежда един артист, става почти толкова важен, колкото и музиката му. На 1 август 1981 година стартира MTV, музикалната телевизия, която променя завинаги и музикалната индустрия. Първият излъчен видеоклип е Video Killed the Radio Star на групата The Buggles. От този момент нататък музиката вече не само се слуша, тя се гледа. И изведнъж артистите започват да мислят за костюми, за визия, сценични образи, видеоклипове. Появяват се нови звезди като Майкъл Джексън, Мадонна, Принс, Уитни Хюстън, Джордж Майкъл. А музиката се изпълва с синтезатори, електронни барабани и нови технологии. И точно в този шарен, шумен и смел свят се появява и един млад британец, който отказва да прилича на всички останали. Името му е Джордж Алън All Out, но светът ще го запомни като Бой Джордж. Той е роден на днешния 14 юни. Това е и поводът да го споменем и да посветим предаването Витошарт на него. Но преди да стигнем до историята на Бой Джордж, ще надникнем още в 80-те след малко по Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс. Радио Витоша.

0: 80-те години на миналия век. Лудите години, размиването на половете, индивидуализма, грандоманията и алчността. Тогава за пръв път чухме I Want It All на Queen и Everybody Wants to Rule the World на Tears for Fears. 80-те са мания за власт, характерна за това десетилетие. Синдромът All Eyes on Me и желанието на всяка цена да си в центъра на прожекторите. Това на Запад, в България, корекомите, доларите, дъвките турбо. И филмите, оркестър без име, куче в чегмедже, мера според мера, опасен чар, вчера, една жена на 33, дами канят. Да споменаваме ли времето на Златния Орфей? 80-те, такива каквито са били тук и по света. Нарцисизмът, бляскавият разкош, ранния образ на Мадонна като Material Girl и крещящата мода, натруфена с паети, пера и електрикови цветове. Компакт дискът също можем да кажем, че е пуснат на азиатския пазар през 80-те и по-точно 1982 година, по-късно заливат и останалия свят. По това време в България преобладаващата част от музикалните носители са грамофонните плочи, а благодарение на компакт диска става възможна мултимедията, съхраняването, обработването и възпроизвеждането на данни, съдържащи освен текст, графика, звук или видео. За 80-те можем да говорим още много, но накратко това е. И все пак, казах няколко заглавия на филми и много се блазни от идеята да споменем още няколко заглавия от 80-те години на миналия век тук в България. Затова останете с Радио Витоша. Сега е време за музика, а веднага след това и новините в 11.
1: Внимание! За много от книгите с намалени цени в StoreBG промоцията изтича този уикенд. Не изпускай шанса си да купиш своята

0: книга на супер изгодна цена в StoreBG.
1: Къде, къде?
0: Е как къде? В StoreBG.
2: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado.

партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на... Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: στούντιο να Radio Vitosa. Новините.
1: България има ясна позиция по дизайна на националната страна на бъдещата евромонета и към момента няма основание тя да бъде променяна. Това заяви пред БНТ членът на управителния съвет на БНБ Любомир Каримански по повод възражение от държава членка на Европейския съюз срещу надписа българската азбука. Той подчерта, че съществуват достатъчно исторически доказателства за българския произход на кирилицата и България трябва да защити приноса си към европейската и световната култура. Любомир Каримански коментира и започналата срещу България процедура на Европейската комисия за прекомерен дефицит, като подчерта, че основният проблем се крие в рязкото нарастване на публичните разходи през последните години. Финансистът беше категоричен, че процедурата за прекомерен дефицит не създава риск за банковата система. Цените на билетите за междуселищните автобуси от Пловдив до селата от Родопската яка се увеличават с между 10 и 15% считан от понеделник. Причините за поскъпването на билетите са много, а мотивите също, коментира по-нова председателят на управителния съвет на Камарата на автобусните превозвачи в България Васил Пиронков. От бранша отчитат скок в разходите заради значителното поскъпване на горивата и сериозния ръст при застраховката гражданска отговорност. Планираният за понеделник протест на транспортния бранш столицата е отложен, а във вторник предстои среща с премиера Румен Радев. Ще поискаме най-важното, за да оцелее браншът, категоричен беше Васил Пиронков. От утре сутринта се възстановява нормалното движение на столичното метро по цялата трета линия. Метрополитен пресрочно възстановява на 15 юни експлоатацията на метростанциите Театрална и Хаджи Димитър. Ръководството на столичното метро възложи на изпълнителя да извърши строително-монтажните дейности в района в съкратени срокове с цел да се облекчи трафикът столицата и да се осигури по-бързо и удобно придвижване на учениците в дните на предстоящите изпити. Така първият влак от метростанция Хаджи Димитър ще потегли утре в 5 часа сутринта. Швейцария днес гласуват на референдум по предложение, което предвижда населението на страната да не надхвърля 10 милиона души до 2050 година. Допитването за конституционна промяна бе свикано по инициатива на дясната швейцарска народна партия, според която масовият приток на хора е причина за жилищната криза, растящите найми, претоварения транспорт и задръстванията. Критиците предупреждават, че подобна мярка може да нанесе сериозни щети на икономиката и отношенията на страната с Европейския съюз, който е основен търговски партньор на Швейцария. Правителството и парламента също се противопоставят на инициативата. За да бъде прието предложението, то трябва да получи както мнозинство от подадените гласове, така и подкрепа в повече от половината от 26-те кантона на Швейцария. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Божидар Сарабуйков постигна нова престижна победа в коронната си дисциплина скок на дължина. Българският лекоатлет спечели първото място на турнира Golden Roof Challenger 2026, който по традиция се проведе на площада в австрийския град Инсбрук. Програмата на състезанието включва скок на дължина за мъже и жени и овчарски скок за мъже и жени, които се състезават на специална конструкция, построена на площада в града. За първото място Божидар постигна 8 метри 18 см, което изравнен рекорд в 22-годишната история на надпреварата в Инсбрук. Сара Бойков направи още два успешни опита, както и три фала. След състезанието българският атлет обяви: «Чувствам се страхотно, искам да благодаря на публиката на турнира в Инсбрук, надявам се до година пак да скачам тук». Преди да спечели в австрийския град, Божидар Сара Бойков победи на Диамантената лига в Рим. Следващата седмица той ще участва на Балканиадата в Волос. Времето ще бъде предимно слънчево. След обедните часове времени увеличения на облачността ще има над източните и планинските райони, където на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен северо-западен вятър.

0: Минималните температури днес ще са между 25 и 30 градуса. В София около 26. По Черноморието между 24 и 27 градуса. Температурата на морската вода е от 19 градуса по северното до 22 градуса по южното крайбрежие. След обяд на отделни места и там ще превали слаб дъжд. В планините преди обяд ще бъде предимно слънчево. След това ще има и времени увеличения на облачността, но само на изолирани места ще превали слаб дъжд. Ще духа умерен, а по високите върхове и силен северо-западен вятър. Поради технически проблеми фериботът през Свищов Зимнич на границата с Румъния преустановява работа за неопределен период, съобщават от гранична полиция. На граничния пункт Русе Георгиево се извършват ремонтни дейности в българския участък от мостовото съоръжение и движението се регулира. Трафикът е нормален на всички гранични пунктове по границите с Гърция, с Република Северна Македония, с Сърбия и с Турция.
1: Вашия мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша.

0: българското кино от 80-те години на 20 век ни предлага разнообразни филми, които ще останат класика. Ще се гледат отново и отново, и от малки, и от големи, и ще напомнят за отминалите времена и безгрижния начин на живот. Ето някои заглавия. Търновската царица от 1980 година е български игрален филм, който е създаден по едноименната повест на Емилиан Станев. Главните роли са Камелия Тодорова, Стефан Данаилов, Елис Корчева и Невена Коканова. Капитан Петко Войвода споменахме във вчерашната ни среща в предаването Витошарт. Казвам го и днес. Е сериен телевизионен игрален филм, който се състои от 12 серии, условно разделени на 3 части. Хайдутин, Комита и Мирен живот. Кучев Чегмедже е български детски семеен филм, сниман в София през 1981 година. Веселин Прахов е в ролята на Митко Миташки, който по цял ден стои сам. Причината за това е, че родителите му са разведени, а майка му, с която живее, е по цял ден на работа. По време на забавните си игри с приятели, децата решават да си купят куч, Рошко, за 3 лева и 80 стотинки и 6 трамвайни билета. Редуват се кой да го гледа, а от всичко това произвеждат излизат безброй комични ситуации. И като споменахме комични ситуации, веднага казвам заглавието «Оркестър без име». Български игрален комедиен филм, който остава във времето с култови реплики и прекрасни песни. Оставаме на Маргарита Хранова, нашият град на Тангра. А звездният екип от актьори са Велко Кънев, Павел Попандов, Филип Трифонов и Георги Мамалев. Сюжетът разказва за четирима мъже, Велко, Филип, Павел и Гошо, които имат различни професии, но са обединени от любовта си към музиката. И ние с вас обичаме да слушаме музика, нека да послушаме още малко, а след това продължаваме с още няколко кино заглавия от 80-те години на миналия век.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена

0: септември. Събирай компанията и ела на Coca-Cola The Voice турнето. Hype the Vibe.
1: Любимата ти музика. Без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
2: Einzweig Magnazyme.
3: Подуване, тежест,
1: облегчение след 15 минути.
3: Magnazyme. Храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене. Magnazyme. От Magna Labs.
1: Този юни
4: Bronco and Sid, Work Between the Moral,
1: Хенри Кавил и Джейк Джиленхол навлизат
4: and be immoral
1: в сивата зона. 19 юни, само в кината. Please drink responsibly.

0: Годината е 1988, а филмът се казва «Вчера». Български филм, драма, сценарият на който се основава на романа с автобиографични елементи на българския писател и сценарист Владо Даверов. Сюжетът разказва за ученици от края на 60-те години, а действията се развиват в Ловешката гимназия. Най-известната сцена и емблема на филма стават полагането на кръвната клетва между приятели. Така се популяризира и песента «Клетва» на група «Штурците», която малко след прожекцията на филма започва да се изпълнява от абитуриентите по време на завършване на гимназия. Запомнящи се цитати от филма и до днес са: «Само добър приятел става качествен предател» и «Научете се, бе, момчета, каквото прошепнеш, трябва да имаш кураж да го кажеш високо. Достойният човек говори високо и гледа право в очите». С тази реплика завършвам и прегледа на българските филми от 80-те години, за да продължим напред към основната тема на днешния ден – Бой Джордж, след малко във Витушарт.
1: Витуша Клуб Класикс – най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витуша Клуб Класикс.

0: 14 юни е днес културни хора и цял свят казва честит рожден ден на Бой Джордж. 65 години навършва днес Джордж Алън Одаут, известен с псевдонима си Бой Джордж, английски поп-певец и автор на песни. Най-новото, което се случи по край Бой Джордж, беше изненада за мнозина зрители. Участието му в Евровизия, заедно с представителката на Сан Марино. По време на първия полуфинал на конкурса двамата изпълниха песента Superstar. Макар Бой Джордж да не представляваше официално Сан Марино, правилата на конкурса позволяват артисти да участват за държава, различна от тяхната националност. И въпреки силното си сценично присъствие, Сан Марино не успя да се класира за големия финал, след като само 10 държави продължиха напред след зрителския вод. А след отпадането, Бой Джордж сподели емоционално послание в социалните мрежи. Ако сте гласували за нас, благодаря ви. Тъжен съм, че не стигнахме до финала, но моето преживяване на Евровизия беше фантастично, написа певецът. Верен на ексцентричния си стил, той носеше характерната си висока шапка тип боулер с огледален мозаичен дизайн и блестящ син грим. А двамата са обсъждали идеите за представянето, докато певецът е бил на турне в САЩ. Малко отзад напред тръгнахме с историите за Бой Джордж. Отиваме към следващия и последен час за днес в нашата среща в предаването Витоша Арт, в която ще започнем от самото начало на кариерата на Бой Джордж. Останете с нас и хубавата музика, която предстои да чуем по Витоша.
1: Заложи на интелигентни решения за модерната кухня с уреди за вграждане Bosch от Zora. Цялостно решение за кухнята с фурна, плод и аспиратор Bosch с възможност за получаване на подарък, комплект съдове за готвене от 3 части и 5

0: години удължена гаранция. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни.
1: Мултивитамини Alive – натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive – гръбни енергия веднага.
2: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credissimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App.
3: Лятото е движение, наслада и приключения.
4: Лятото е слънце. Загорели тела и енергията да изживеем всичко.
5: Да се движиш е полезно. Стройка на разсъмване.
4: Тази година посвещаваме акцията на мотивацията. Какво ви вдъхнови да влезете във форма?
5: Обездвижване заради работния режим, здравословни проблеми или чисто естетически порив.
3: Личност, която следите онлайн или близък човек, който ви показва как да промените навиците си.
4: Пишете ни и отбележете вашият мотиватор. Разкажете повече за човека и причините, които ви помогнаха да се погрижите за себе си.
3: Дължите ли вечна благодарност някому или този човек съм аз?
4: Да.
3: Очакваме ви на 0878-50000 сутрин.
5: Пишете ни по всяко време на страницата ни във Facebook или във Viber канала ни Тройка на разсъмване.
4: Преди да дойде време за море, сме ви приготвили месечни карти, с които можете да си изберете фитнес, плуване, танци или друга форма на движение.
5: Както и ваучери за оригинални маратонки.
3: Да се движиш е полезно.
4: Стройка на разсъмване и със съдействието на
2: Пулс. Фитнес, спа и групови занимания в едно.
3: И с подкрепата на
6: shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. Влез и се увери. shopsector.com.

0: музиката.
1: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ, обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me ask your pardon. This ain't Gucci, this is Prada, darling. If you want something, you can ask me, darling.
1: Od studio to na Radio Vitoša. Новините.
2: Президентът Илияна Йотова ще участва в откриването на световното първенство за атлети с синдром на Даун, което ще се проведе пред Националния дворец на културата в София. Събитието е от 20 часа. Близо 400 спортисти от 27 държави ще се включат над преварата, която ще продължи до 19 юни. България ще бъде представена от 20 състезатели с синдром на Даун. 5-годишно дете от върчанското село Балорене е станало жертва на домашно насилие. Той е поступил в събота за лечение в Центъра за спешна медицинска помощ в Монтана с хематоми и кръвонасядания по лицето, ръцете и краката. Веднага е започнало разследване, което установило, че за времето от 15 май до 13 юни на детето е бил нанасен побой в условията на домашно насилие в Софийското село Новачене, където то пребивавало. По случая е разпитан свидетел и образувано досъдебно производство. Работата на институциите по изясняване на всички обстоятелства около престъплението продължава. Съдът в гръцкия град Яница наложи най-тежкото наказание до животен затвор на собственика на Луна парк в курортното селище Певкохори на полуостров Халкидитки, където загина 19-годишен младеж. Инцидентът стана през август 2024 година. При силна скорост тогава се отлепва седалката и младежът пада, а ударът се оказва фатален. Назначената техническа експертиза установява, че металните конструкции на атракционите са били

0: напълно амортизирани и корозирали, а самият лунапарк е развивал дейност без необходимите лицензи и разрешителни от местната община. По време на разследването се доказа, че съоръженията на лунапарка са били внесени нелегално от България, където са били оставени за скрап. Гръцкият собственик ги транспортира и само ги боядисва, след което ги пуска в експлоатация. Магистратите признаха за виновни и четиримата подсъдими по делото. Различни присъди получиха съпругата на собственика, инженера на обекта и 23-годишният оператор на атракциона. Хиляди демонстранти се очаква да излязат по улиците на Женева днес преди тридневната среща на лидерите на G7, която започва от утре във френският курортен град Евиан. Швейцарските власти са предприели мащабни мерки за сигурност, за да предотвратят евентуални безредици. В очакване на демонстрациите, множество магазини, обществени сгради и културни институции са обезопасили фасадите си с предпазни прегради. Някои събития в Женева са отменени, а университетската болница е подготвила допълнителни съоръжения в случай на пострадания. Срещата на върха на G7 ще бъде сред първите големи международни форуми след началото на войната между САЩ, Израел и Иран. Франция ще разположи близо 16 000 служители на полицията, жандармерията, армията и граничните служби. Допълнително напрежение предизвика и затварянето на 25 от общо 35 гранични пункта между кантона Женева и Франция, което доведе до сериозни задръствания от двете страни на границата. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час.
1: Новини от световното първенство по футбол.
2: С подкрепата на Best Foods. Качество и вкус от Best Foods.
0: Португалските футболни национали ще носят възпоменателни гривни на световното първенство в памет на покойният си бивш съотборник Диого Жота, съобщи полузащитникът Витиня, докато тимът се готви да започне участието си в група К срещу Демократична република Конго следващата седмица. Гривните, подарък от португалският премиер Луиш Монтенегро, носят имената на всички членове на състава, както и това на бившият португалски нападател Жота, който загина заедно с брат си в автомобилна катастрофа в Испания миналата година. Звезда на Ливърпул има 49 мача и отбелязани 14 гола за националния отбор на Португалия. По повод Мондиала Витиня коментира, че не смята, че са фаворити, но имат страхотно качество и капацитет да стигнат далеч в турнира. С различните температури в САЩ, Мексико и Канада е много трудно, но това е световното първенство и няма извинения. Няма условия, които да ни попречат да дадем всичко за националния отбор, увери халфът, за когото спечелването на световното първенство остава амбиция за цял живот. Времето ще бъде предимно слънчево. Следобедните часове, времени увеличения на облачността ще има над източните и планинските райони, където на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен северо-западен вятър. Максималните температури днес ще са между 25 и 30 градуса. В София около 26. По Черноморието между 24 и 27 градуса. Температурата на морската вода е от 19 градуса по северното до 22 градуса по южното крайбрежие. След обяд на отделни места и там ще превали слаб дъжд. В планините преди обяд ще бъде предимно слънчево, след това ще има и времени увеличения на облачността, но само на изолирани места ще превали слаб дъжд. Ще духа умерен, а по високите върхове и силен северо-западен вятър. Във връзка с провеждане на световното първенство за спортисти с синдром на Даун в София тази вечер се осигуряват 3 трамвая за транспорт на участниците в мероприятието. От 18 часа на улица Струга с маршрут посока площад Света Неделя. От 21.30 часа на булевард Витоша при НДК с маршрут посока улица Струга. От 18.40 до приключване на мероприятието поетапно ще се спира движението на пътни превозни средства само при необходимости по преценка на отдел пътна полиция по улиците, пресичащи пешеходния участък на булевард Витоша.
2: В ефир, онлайн и на вашия мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша.

George Alan Odelt, известен с псевдонима Boy George, е английски поп-певец и автор на песни, роден на 14 юни 1961 година в предградието Елтъм на Лондон. Израства в голямо ирландско семейство от работническата класа, което води началото си от ирландския град Търлес. Става известен с групата Culture Club през 80-те.

0: 70-те и 90-те години привлича вниманието на публиката с пишните си изяви на сцена. През 80-те записва хитове като Karma Chameleon, Do You Really Want to Hurt Me и Time. А след 2000-те години се занимава повече с писане на песни, книги, фотография и мода. Днес навършва своите 40... Ого, подмлади го доста. Днес навършва своите 65 години. Ние му казваме честит рожден ден и ще си поговорим още за неговото изкуство след малко в предаването Витуша Арт.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи килограм краве сирене Елена в кутия за 7 евро и 59 цента и пилешко буче с част от гърба от свежата витрина за 1 евро и 75 цента с Kaufland карт екстра. Kaufland.
2: Лятото е движение. Наслада и приключения.
3: Лятото е слънце. Загорели тела и енергията да изживеем всичко.
4: Да се движиш е полезно. Стройка на разсъмване.
3: Тази година посвещаваме акцията на мотивацията. Какво ви вдъхнови да влезете във форма?
4: Обездвижване заради работния режим, здравословни проблеми или чисто естетически порив.
2: Личност, която следите онлайн или близък човек, който ви показва как да промените навиците си.
3: Пишете ни и отбележете вашият мотиватор. Разкажете повече за човека и причините, които ви помогнаха да се погрижите за себе си.
2: Дължите ли вечна благодарност някому или този човек съм аз?
3: Да.
2: Очакваме ви на 0878-50000 сутрин.
4: Пишете ни по всяко време на страницата ни във Facebook или във Viber канала ни Тройка на разсъмбане.
3: Преди да дойде време за море, сме ви приготвили месечни карти, с които можете да си изберете фитнес, плуване, танци или друга форма на движение.
4: Както и ваучери за оригинални маратонки.
2: Да се движиш е полезно.
3: Стройка на разсъмване и със съдействието на
5: Пулс. Фитнес, спа и групови занимания в едно.
2: И с подкрепата на
6: shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. Влез и се увери. shopsector.com.

0: Джордж Алън Одаут, по-известен като Бой Джордж, започва да се интересува от музика и мода още като тийнейджър. През ранните години на 80-те той изгражда характерен външен вид и сценичен образ, силно повлиян от глем рока и артистите, които споменава като вдъхновение. Андрогинният му стил, екстравагантният грим и дрехи привличат вниманието както в клубната сцена, така и в популярната преса, което по-късно се превръща във важна част от публичния му имидж. Придобива огромна известност с групата си Culture Club през 80-те години на миналия век, групата в която участват ключови музиканти като Рой Хей, Майки Крейг и Джон Мос. Смесва поп, ритъмен блуз, реге и сол, за да създаде свой отличим звук. Някои от най-известните им сингли включват Do You Really Want To Hurt Me, Time, Karma Chameleon, които им донесоха международна слава и силни класации в началото на 80-те, а музиката му често е наричана Blue Eyed Soul. Той е силно повлиян от ритъмен блуз и реге. Ранните записи с Culture Club показват, че вокалите на Одаут притежават емоционално качество, което наподобява американската сол музика от 60-те и 70-те години на 20 век. В по-късните му солови творби са засегнати и влиянията на глем рока, като особено силно е повлиян от Дейвид Бауи и Иги Поп. Развива соловата си кариера, като издава песни и албуми, работи като международен диджей и участва в разнообразни музикални проекти. Неговият глас и сценично присъствие остават разпознаваеми, а музикалните му експерименти включват както поп и сол, така и елементи от денс и електронната сцена. Той е активен и в клубната култура, където често е канен да свири, а стилът му като диджей е високо оценяван от фенове на ретро и сол музиката. Бой Джордж остава една от най-емблематичните фигури от британската поп сцена на 80-те, заради гласа си, разнообразието от музикални влияния, стила и ролята си в популяризирането на по-отворено отношение към пола и идентичността в поп-културата. Неговото творчество продължава да се слуша и оценява, а образът му е вдъхновение за множество артисти и модни дизайнери. И така до днес Бой Джордж продължава да бъде активен в музиката и културните изяви, участвайки в концерти, клубни събития, писане на спомени, които документират една нестандартна и изпълнена с възходи и спадове кариера.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

така, културни хора, днес се върнахме към едно десетилетие, което не се страхуваше да бъде различно. Десетилетието на синтезаторите, големите кинохитове, ярките цветове и смелите идеи. Времето на Майкъл Джексън, Мадонна, Принс, на филми, които и днес гледаме с удоволствие, и на артисти, като Бой Джордж, които доказаха, че понякога най-силното послание е да бъдеш себе си. 80-те години не ни оставиха само песни, разбира се, оставиха ни образи, стил, енергия и усещането, че изкуството може да бъде навсякъде. В музиката, в киното, в модата и в начина, по който живеем. Може би затова и днес, десетилетия по-късно, когато чуем първите акорди на любим хит от 80-те, не просто си спомняме една песен, а се връщаме в цяла една епоха. Време е сега да се разделим и нашата среща в предаването Витуш Арт да приключи. И за кратко, разбира се, защото следващия уикенд

0: отново ще бъдем заедно. До тогава, много хубава музика, срещи в предаването Drive Time всеки делничен ден след 17 и едно пожелание от мен, Гери. Нека изкуството бъде с вас. Чао!
1: Той трябва да бъде перфектен, с него да се работи с лекота, да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Borolex, латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Borolex от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
2: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето.

0: партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на...
1: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: новините.
1: Частични избори за кмет се провеждат в 12 населени места в страната. В столичният район Средец също избират нов кмет. Кандидатите са шестима. До насрочването на частичния вод в района се стигна след като Трайчо Трайков стана министър на енергетиката в служебното правителство и тъй като не можеше да съвместява длъжността на кмет, Общинската избирателна комисия прекрати предсрочно правомощията му. Сега Трайчо Трайков отново е кандидат за поста кмет на район Средец, издигнат от коалицията Продължаваме промяната, Демократична България. Останалите, които се явяват на вота в София, са Кирил Нешев от партия България може, Веселина Йорданова от Възраждане, Георги Неделчев от Български съюз за директна демокрация, Пламена Заячка от БСП Обединената левица и Иван Търпоманов от партия Свобода. Гласува се в 43 секции в района. Във всяко от тях има и машини, освен хартиени бюлетини. В пет от селата в страната, където също избират кмет, Долище в община Кърджали, Дедино в община Ардино, Бъдеще в община Стара Загора, Орешак в община Тополовград и Враца в община Кюстендил, издигнат само по един кандидат. Гласуването е от 7 до 20 часа вечерта. 33 мигранти са били открити в Буска и Бургас. 4 от тях на възраст между 16 и 25 години са откарани в спешното отделение на болницата в морския град, съобщава Нова. Мъжете са оплаквали от болки в коремата и като не са се хранили от 3 дни и са пили замърсена вода от блата и реки. Превозното средство било спряно в района между квартал Крайморие и Бургас. Според неофициална информация, групата мигранти е преминала границата преди 7-8 дни, като е пристигнал от Афганистан. Починал единият от пострадалите в катастрофата край град Шипка между лек автомобил и два мотоциклета, която стана в събота вечерта. Починалият е един от мотористите на 52 години. Друг моторист на 53 години и 47 годишна жена пътувала на единия мотоциклет също пострадаха при инцидента. При друга катастрофа между автомобил и мотоциклет край Сливо поле в Русенско е загинал още един човек, а двама са ранени. По първоначални данни мотоциклет движи се в посока Силистре, предприел маневра, навлязал в лентата за срещно движение и се ударил челно в лек автомобил. При удара мотоциклетистът е загинал на място. Веднага са изпратени екипи на полицията и на спешната помощ. Шофьорът и пътник от колата са откарани за преглед в Русенската болница. От спешна помощ съобщиха, че двамата са с травми. Австрия удължава контрола в пограничните райони и засилената охрана на границите си с Чехия, Словакия, Унгария и Словения. Наредбата за удължаване на мерките с още 3 месеца влиза в сила в понеделник. Началото на този месец Европейската комисия препоръча на Австрия и още 8 държави от Шенгенското пространство за свободно движение да работят за премахване на граничния контрол на вътрешните граници. Препоръката се посочва, че те трябва да използват пълноценно алтернативни мерки, както и регионалното сътрудничество. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Нью-Йорк Никс е новият шампион в NBA. Като гост на Сан Антонио Спърс, отборът на Нью-Йорк спечели с 94-90 и затвори финалната серия с 4-1 успеха. Никс изоставаше през по-голямата част от двубоя, но за пореден път в серията намери начин да се върне в решителните моменти. Домакините от Сан Антонио натрупаха аванс от 16 точки през първото полувреме. Изглеждаха близо до това да удължат финалите, но не успяха да задържат преднината си. Гостите подобриха играта си под коша и използваха серия от успешни нападения, за да обърнат развоя на срещата. Големият герой за Никс отново бе Джейлън Брансън. Гардът реализира 45 точки, като в заключителните минути поведе отбора си към решителния обрат. Представянето му донесе отличието за най-полезен играч на финалите в NBA. Това е първа шампионска титла за Нью-Йорк Никс от 53 години насам и една от най-значимите в историята на клуба. Времето ще бъде предимно слънчево. Следобедните часове времени увеличения на облачността ще има над източните и планинските райони, където на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен северо-западен вятър. Максималните температури днес ще са между 25 и 30 градуса. В София около 26. По Черноморието между 24 и 27 градуса. Температурата на морската вода е от 19 градуса по северното до 22 градуса по южното крайбрежие. След обяд на отделни места и там ще превали слаб дъжд. В планините преди обяд ще бъде предимно слънчево, след това ще има и времени увеличения на облачността.

0: но само на изолирани места ще превали слаб дъжд. Ще духа умерен, а по високите върхове и силен северо-западен вятър. Ограничено е движението по автомагистрала Струм от километър 97 до 104 в лявото платно в посока София поради свлачището при километър 103. Движението се пренасочва по обходен маршрут. От автомагистрала Струма на километър 104 по пътната връзка с главния път София Кулата до пътен възел Благоевград юг и ограничение на скоростта на началото на обходния маршрут до 70 км в час. Шофирайте внимателно!
1: Вашия мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша.

0: В ранния неделен следобед, здравейте от мен. Аз съм Стояна, това е началото на Витоша уикенд, предаването, в което всяка неделя обръщаме внимание на най-интересното от света на автомобилите. Днес започваме така. Китайският производител BYD подготви европейския дебют на Dolphin G, компактен хетчбек, създаден специално за европейския пазар. Моделът ще стартира на цена под 23 000 евро и цели директно да се конкурира с утвърдените играчи още от тази есен. Дизайнът залага на динамичен линии, агресивни фарове, спортен силует, а размерите го правят доста удобен за градска среда с дължина малко над 4 метра. Интериорът е силно дигитализиран с 8,8-инчов дисплей пред водача и до 12,8-инчов централен екран. Багажникът предлага 425 литра, а във високите нива има панорамен покрив, 360 градуса камери и Head-Up дисплей. Задвижването е плъгин хибрид, 1,5 литров турбомотор и електродвигател с комбинирано добро ускорение 8,3 секунди. Батериите позволяват до 104 км чист електрически пробег, а комбинираният обхват достига до над 1000 км. Налична е функцията Vehicle to Load за захранване на външни устройства. А ние следваме музиката, но след малко по Радио Витоша.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена,

0: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
1: Спестявай в Била. Вземи диня 69 цента за килограм. Нектарини 1 евро и 99 цента за килограм. И пресни картофи Била градини 1 килограм за 89 цента. От 11 до 17 юни в Била. Била.

0: новини от Япония продължава Витоша уикенд тази неделя. Митсубиши представи първи кадри на новия Eclipse Sportback, който ще бъде изцяло електрически. Моделът обаче използва платформата CMF EV на Альянс Рено Нисан Митсубиши и на практика е близък родственик на новия Nissan Leaf. Дизайнът включва леки промени отпред и отзад, но силуетът остава сходен с този на донора си от Nissan. Очаква се интериорът също да следва концепцията на Leaf с голям 14,3-инчов дисплей и дигитален кокпит. По неофициални данни ще има версии с 176 и 218 конски сили, а пробегът ще бъде около 500 км. Пълната информация ще бъде обявена преди пазарния старт, който очакваме в края на лятото. А сега следваме музиката по радио Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Това е Вито Шоу Уикенд, предаването, в което всяка неделя обръщаме внимание на най-любопитното от света на автомобилите. Stellantis обяви инвестиция от над 1 000 000 000 евро в Opel до 2030 година, което гарантира бъдещето на марката в Германия. Средствата ще осигурят производството на следващото поколение Astra в Рюселхайм и разработка на нови модели. Плановете включват поне 4 нови автомобила, сред които наследници на Astra и Corsa, както и нов компактен SUV, разработен съвместно с китайската компания Leap Motor, която също е под шапката на Stellantis. Бъдещите модели ще използват платформата STLA One, ориентирана към електрификация. Инвестицията е част от по-големия план на Stellantis за 60 милиарда евро и подчертава значението на Opel на европейския пазар. А ние следваме музиката, но след малко по радио Витоша.
1: Винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с сешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни. Елдом във всеки дом.
2: Да заредиш за летни приключения с Lidl заслужава си. От 8 юни до 5 юли пазарувай с Lidl Plus. И играй за един от 1000 ваучера за гориво на стойност 100 евро. Виж как в приложението и на Lidl.bg наклонена черта игра. Lidl заслужава си.
3: Този път май плочките лепнаха перфектно.
4: Зерифлекс мрамор медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.

0: музиката.
1: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: новините.
1: Спад на цените на едро на повечето плодове и зеленчуци и на някои основни хранителни стоки през седмицата, сочат данните от седмичния бюлетин на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. Индексът на тържищните цени, който отразява движението на цените на хранителните стоки на едро в България, се понижава с 2,56 на 100 до 2,436 пункта спрямо 2,500 пункта седмица по-рано. За по-добри условия за кръводарителите и за нуждаещите се от кръв настояват от Българската организация за доброволно кръводаряване. Днес се отбелязва Световния ден на доброволния кръводарител, който ще премине под надслов «Една капка хуманност, дари кръв, спаси живот». За втори път през тази година в областните градове на страната ще се проведе кампанията «Седмица на отворените врати за туберкулоза». Чрез кампанията в период от 15 до 19 юни се цели популяризиране на превенцията, профилактиката, ранната диагностика и лечението на това заболяване. В област Русе кампанията ще започне от 15 юни и ще продължи до 30 юни, в област Кърджали от 22 до 26 юни. В инициативата ще се включат лечебните заведения за лечение на пневмофтизиатрични заболявания, регионалните здравни инспекции, здравни медиатори, Българския червен кръст и общините. Туберкулозата е предотвратима, стига да бъде открита на време и да бъде проведено качествено лечение, което изисква упоритост и придържане към него от страна на пациента, посочват от Здравното министерство. От света кмет бе застрелен в Мексико, съобщи Франс Прес, позовавайки се на местните власти. Убийството е извършено в район в южния щат Оахака, където могъщите наркокартели Халиско, ново поколение и Синалоа се борят за контрол върху каналите за трафик на дрога. Жертвата е Хуел Браво,

кмет на Сан-Мигел Амитлан, град с около 7000 жители. Агенция Reuters посочва, че друг кмет в щата Оахак също бил застрелян миналият месец. Най-малко 60 политици, включително депутати, са били убити в Мексико през миналата година. Случаят отново привлече вниманието към проблемите със сигурността в страната, където близо 400 000 души са убити от началото на военната операция срещу наркокартелите през декември 2006 година. Полицията в Амстердам разследва дали експлозия в жилищен блок, при която бяха ранени 7 души, а 400 бяха принудени да се евакуират, не е предизвикана злоумишлено. Трима души са задържани, съобщи нидерландската полиция. Мощният взрив е станал в пристройка към жилищна сграда, като е предизвикал голям пожар и е причинил срутване на част от конструкцията. Група млади мъже е произвеждала взривни устройства в мазето на сградата. Устройствата са наподобявали бомби, използвани при атаки срещу банкомати. Според местни медии се предполага, че заподозрените са се подготвили за грабеж в Германия. От години се предполага, че престъпна група от Нидерландия е отговорна за взривявания на банкомати в Германия, посочва агенция ДПА. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Националният ни отбор по волейбол мъже победи с 3-1 гейма Аржентина в третия си матч от Лигата на нациите в Бразилия. Първата част вървеше равностойно, на Аржентина поведе с 21-18. Националите ни успяха да се върнат в играта при 23-24, но следващата точка беше за отбора от Южна Америка, който поведе в боя. Вторият гейм също започна без сериозно превъзходство за някои от отборите, но България успя да натрупа аванс от 17-13, след което изравни при 25-23 в третата част. Волейболистите ни започнаха значително по-силно и я спечелиха с 25-12. В четвъртия гейм аржентинците излязоха напред 14-10, но България изравни до 15-15 и взе решително предимство при 23-21. Крайното 25-23 дойде след блокаут на Александър Николов. България има две победи и едно поражение и с актив от 6 точки се намира на пето място във временното класиране в Лигата на нациите. Тази вечер българският тим ще се изправи срещу Сърбия в последния си двубой от турнира в Бразилия. След обяд ще бъде предимно слънчево. Ще има и временни увеличения на облачността и на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. Температурите в страната са от 25 до 30 градуса. И утре ще бъде предимно слънчево. След обяд на отделни места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Температурите ще се повишат още и ще са между 28 и 33 градуса. В София около 29. По Черноморието до 30 градуса. Температурата на морската вода е 19 до 22 градуса. През нощта срещу вторник валежи и гръмотевични бури ще има главно в Северна България. На отделни места явленията ще са интензивни. Очакват се и градушки. Възстановено е движението по автомагистрала Струма от километър 97 до 104 в плотното за София. Повече от месец движението в участъка беше спряно заради свлачище при 103-я километър и автомобилите, пътуващи към Благоевград, се пренасочваха по обходен маршрут. Трафикът вече е възстановен и в двете посоки, съобщават от пътната агенция. В ефир, онлайн и на вашия мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша.

0: страхотни новини от Форд за феновете на хетчбек като форм-фактор при автомобилите. След спирането на Фокус и Фиеста, компанията променя стратегията си и подготвя електрическо завръщане на спортните версии Фиеста, ST и евентуално RS. Новите модели ще използват платформата Ampere Small на Рено, което ще намали разходите и времето за разработка. Тоест, да очакваме Renault 5 с емблемата на Ford. И малко по-различен дизайн, разбира се. Не знам, спекулирам. Очакват се сериозни инженерни промени, включително независимо задно окачване и възможност за двойно задвижване с два електромотора. Това би поставило модела сред малкото компактни автомобили с All-Wheel Drive. От компанията подчертават, че спортното ДНК остава ключово за имиджа на тези модели в Европа. А ние следваме музиката по радио Витоша, но след малко.
1: Охлади бързо и качествено продуктите си с No Frost хладилници горение, произведени в Европа. Избери хладилник с 413 литра обем, инверторен компресор и функция бързо замразяване. Само сега, в пакет с ледогенератор. Търси до 25 юни в Зора и на zora.bg.
2: Einzweig Magnazyme.
3: Подуване, тежест,
4: облегчение след 15 минути.
3: Magnazyme, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене. Magnazyme от Magna Labs.
5: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи килограм краве сирене Елена в кутия за 7 евро и 59 цента и пилешко буче с част от гърба от свежата витрина за 1 евро и 75 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland.
6: Заложи на интелигентни решения за модерната кухня с уреди за вграждане Bosch от Зора. Цялостно решение за кухнята с фурна, плот и аспиратор Bosch с възможност за получаване на подарък комплект.

0: Следове за готвене от 3 части и 5 години удължена гаранция. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни.
1: Този юни
2: Бронко и Сид work between the moral.
1: Хенри Кавил и Джейк Джиленхол навлизат
2: and the immoral.
1: В сивата зона. 19 юни само в кината.
3: Please drink responsibly.
4: Тройка на разсъмване. Номер едно за безпроблемно събуждане. Само по Радио Витоша.
5: В понеделник сутрин в Тройка на разсъмване, провокирани от множеството коментари за едно събитие на високо ниво, касаещо външната ни политика, решихме да проверим как гледате вие не само на тази ситуация, а и на собственото си дефиле в очите на обществото.
6: Дали от малък в къщи сте разговаряли за това, че за всеки повод си има начин на обличане? Или сте от хората, които имате няколко любими неща и ги слагате независимо от това дали сте на официална вечеря или просто на приятелско събиране.
5: Свикнахме ли да ходим по анцук на театър или все още смятаме, че това е кощунство и е обидно? Когато сте в работна среда, приемате ли, че е обида за интелекта ви да ви обръщат внимание как точно се обличате за важни срещи, смятайки, че всички трябва да усещат и да знаят предварително какъв е умствения ви капацитет?
6: Дали при постъпване на работа са ви дали списък с изискванията с неща, които не може да обличате, тъй като средата не го позволява? Или пък първото нещо, което направихте, да предупредите, че ще идвате на работа както си искате, все пак тук сме за да работим, а не да дефилираме.
5: Лоша преценка ли беше облеклото на нашия външен министър или може би нарочна заявка, че е жена, която идва от демократична и свободна държава?
6: Решихме да ви питаме. Съобразявате ли се с етикета за обличане спрямо мястото и събитието, в което участвате?
5: Или разчитам да ме оценяват по това, което мога и знам?
6: А иначе чехлите сами новички.
5: Как съм идвала на работа само като се сетя?
6: А ние сме Милена Кирил и Тодор от сутрешното шоу Тройка на разсъмване.
5: И ви посрещаме в понеделник точно в 6.

0: С новини от Франция продължава Витоша уикенд тази неделя. Пежо възражда GTI, но този път изцяло електрически. Новия E208 GTI развива 278 конски сили и ускорява до 100 за 5,7 секунди. Значително по-бързо от стандартния модел. Максималната скорост ще бъде значително бавна до 180 км в час. Шасито е сериозно преработено, по-нисък център на тежеста, по-широка следа и механичен диференциал за по-добро сцепление. Дизайнът включва спортни елементи и 18-инчови джанти, а интериорът комбинира модерни технологии с ретро акценти. Батерията е 54 кВт-часа на пробега до 350 км в час. Моделът ще се появи в Европа до края на годината, а ние следваме музиката по радио Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс. Радио Витоша. Следвай музиката.

0: Ето ни на финала на Витоша Уикенд тази неделя. След почти 20 години отсъствие, Нисан възражда модела Примера, но няма да повярвате, като електрически седан. Новата версия е базирана на модела Nissan N7, разработен съвместно с Dongfeng и произвеждан в Китай. Автомобилът предлага модерен интериор с големи дисплеи, 504 литров багажник и богато оборудване, включително полуавтономно шофиране. Базовата версия разполага с 218 конски сили и 60 кВт батерия с пробег около 500 км, като се очаква в бъдеще да се появи и по-мощен вариант, а първите доставки на новата Примера са планирани за края на тази година. Благодаря ви, че избрахте Витоша Уикенд, за да се информирате за най-любопитното от света на автомобилите. Страхотен остатък от днешния ден. Чуваме се утре, малко след 2, с началото на Витоша On Air. Чао, до тогава!
1: Подготви се за лятото с уреди Philips от Зора. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Зора и на zora.bg до 25 юни.
2: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето.

Партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на... Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: Bartoše. Новините.
1: Тенденцията за трафик на наркотични вещества с пощенски пратки, поръчани онлайн, се увеличава и не от вчера. В момента предотвратяваме бума на тези пазари на наркотични вещества, които заливат страната, обяви Стефан Бакалов, заместник директор на агенция Митници пред Нова, и посочи, че на ден пристигат стотици хиляди пратки от Европейския съюз от различни спедиторски фирми и да проверят всичките емисия невъзможна. Затова усилията са насочени към предварителна информация и дигитализация на самия процес по анализ на риска. По отношение на операция Хидра, мащабна акция на агенция Митници, ГДБОП и прокуратурата срещу онлайн трафика на наркотици, насочени към деца и тинейджери, Стефан Бакао съобщи, че сайтовете и хората, които стоят за тях, са идентифицирани и предстои оперативна работа по категоризиране на вината на тези участници. Всеки един сайт, който бъде установен, ще бъде затворен, увери заместник директорът на агенция Митници. Мотористи от цялата страна отново излизат на протест в София заради поскъпването на страховката гражданска отговорност. 89 мотоклуба ще подкрепят протеста, който ще се проведе на 19 юни от 11 часа на площад Александър Батенберг, столицата. Протестът ще се състои, ако до следващия петък, 19 юни, няма действие от страна на държавата срещу картелите. Мотористите настояват за незабавно замразяване на цените на гражданската отговорност към нивата до месец март и до извършване на пълен анализ на ситуацията. Освен това, те искат пълна прозрачност за методиката на застрахова за определяне на премиите. Мотористите смятат, че ще бъдат подкрепени отново от таксиметровите шофьори и прогнозираха, че ако сега се вдигат техните застраховки, скоро това ще стане и с шофьорите на лични автомобили. Учителка помагала за насочването на руски атаки с дронове срещу украински военни в южния град Херсон, бе осъдена на доживотен затвор в Украина. Освен това, имуществото на жената ще бъде конфискувано. Учителката е била вербувана от руското военно разузнаване. Службата за сигурност на Украина е разкрила дейността и през октомври 2024 година. Разследването установи, че руските сили са използвали предоставената от учителката разузнавателна информация, за да извършват мащабни атаки срещу Херсон, включително удари с дронове камикадзе. Руските сили са участили своите нападения с дронове срещу украински бензиностанции през последните два месеца, като от началото на април тази година са поразили най-малко 137 подобни съоръжения, предава Укринформ. Същевременно ООН е регистрира най-много убити и ранени мирни жители в рамките на един месец в Украина от април 2022 година насам. Най-малко 274 души са загинали, а над 1700 са били ранени през миналия месец май, сочи доклад на канцеларията на Върховния комисар на ООН за човешките права Фолкер Тюрк. От началото на войната на Русия в Украина са убити над 16 000 мирни жители, а 46 000 са ранени, сочи проучването на ООН. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Никола Цолов направи изключително тактическо състезание и спечели второ място в Гран-при на Каталуния зад Рафаел Камара, с което си върна първата позиция в класирането при пилотите. 19-годишният български пилот на Campus Racing тръгна 6-ти, но чрез отлична стратегия с късна смяна на гумите успя да се добере до точките. Никола Цолов успя и за първи път кариерата си във Формула 2 да се качи

0: на почетната стълбичка два пъти в рамките на един уикенд след третото място в спринта в Барселона. Българината с 86 точки, три повече от италянеца Габриеле Мини преди Гран-при на Австрия след две седмици. Пилотът на Ферари Шарл Люклер заяви, че се срамува след третата си катастрофа в рамките на 8 дни, след като претърпя инцидент по време на квалификациите за Гран-при на Барселона във Формула 1. 28-годишният състезател се удари в бариерите по време на третата квалификация на пистата в Каталуния, с което приключих амбициите му за пол позишън в днешното състезание. Той ще започне от 10-то място, докато Джордж Ръсъл от Мерцедес ще стартира от челната позиция. Състезанието за голямата награда на Барселона, седми кръг за сезона, предстои от 16 часа българско време. След обяд ще бъде предимно слънчево. Ще има и времени увеличения на облачността и на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. Температурите в страната са от 25 до 30 градуса. И утре ще бъде предимно слънчево. След обяд на отделни места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Температурите ще се повишат още и ще са между 28 и 33 градуса. В София около 29. По Черноморието до 30 градуса. Температурата на морската вода е 19 до 22 градуса. През нощта срещу вторник валежи и гръмотевични бури ще има главно в Северна България. На отделни места явленията ще са интензивни. Очакват се и градушки. Заради ремонтни дейности между 33-я и 39-я километър на автомагистрала Тракия в платното за Бургас, трафикът се осъществява двупосочно в платното за София. Осигурени са две ленти в посока столицата и една за Бургас. В участъка от 67-я до 80-я километър в двете посоки движението се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 100 км в час поради неравности. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци.
1: Вашия мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша.

0: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
1: Спестявай в Била. Вземи диня 69 цента за килограм. Нектарини 1 евро и 99 цента за килограм. И пресни картофи Била градини 1 килограм за 89 цента. От 11 до 17 юни в Била.
2: Внимание! За много от книгите с намалени цени в StoreBG промоцията изтича този уикенд. Не изпускай шанса си да купиш своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG.

90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс. Следвай музиката. Радио Витоша.

0: Той трябва да бъде перфектен, с него да се работи с лекота, да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Borolex, латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Borolex от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето.

0: партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на...
1: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: музиката.
1: Радио Витоша. Следвай музиката.
0: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: новините.
1: България има ясна позиция по дизайна на националната страна на бъдещата евромонета и към момента няма основание тя да бъде променяна. Това заяви пред БНТ членът на управителния съвет на БНБ Любомир Каримански по повод възражение от държава членка на Европейския съюз срещу надписа българската азбука. Той подчерта, че съществуват достатъчно исторически доказателства за българския произход на кирилицата и България трябва да защити приноса си към европейската и световната култура. Любомир Каримански коментира и започналата срещу България процедура на Европейската комисия за прекомерен дефицит, като подчерта, че основният проблем се крие в рязкото нарастване на публичните разходи през последните години. Финансистът беше категоричен, че процедурата за прекомерен дефицит не създава риск за банковата система. Цените на билетите за междуселищните автобуси от Пловдив до селата от Родопската яка се увеличават с между 10 и 15% считан от понеделник. Причините за поскъпването на билетите са много, а мотивите също, коментира по-нова председателят на управителния съвет на Камарата на автобусните превозвачи в България Васил Пиронков. От бранша отчитат скок в разходите заради значителното поскъпване на горивата и сериозния ръст при застраховката гражданска отговорност. Планираният за понеделник протест на транспортния бранш столицата е отложен, а във вторник предстои среща с премиера Румен Радев. Ще поискаме най-важното, за да оцелее браншът, категоричен беше Васил Пиронков. От утре сутринта се възстановява нормалното движение на столичното метро по цялата трета линия. Метрополитен пресрочно възстановява на 15 юни експлоатацията на метростанциите Театрална и Хаджи Димитър. Ръководството на столичното метро възложи на изпълнителя да извърши строително-монтажните дейности в района в съкратени срокове с цел да се облекчи трафикът в столицата и да се осигури по-бързо и удобно придвижване на учениците в дните на предстоящите изпити. Така първият влак от метростанция Хаджи Димитър ще потегли утре в 5 часа сутринта. Швейцария днес гласуват на референдум по предложение, което предвижда население

0: населението на страната да не надхвърля 10 милиона души до 2050 година. Допитването за конституционна промяна бе свикано по инициатива на дясната швейцарска народна партия, според която масовият приток на хора е причина за жилищната криза, растящите найми, претоварения транспорт и задръстванията. Критиците предупреждават, че подобна мярка може да нанесе сериозни щети на икономиката и отношенията на страната с Европейския съюз, който е основен търговски партньор на Швейцария. Правителството и парламента също се противопоставят на инициативата. За да бъде прието предложението, то трябва да получи както мнозинство от подадените гласове, така и подкрепа в повече от половината от 26-те кантона на Швейцария. Аз съм Лили Спиридонова. Това беше по-важното до този час.
1: Новини от световното първенство по футбол.
2: С подкрепата на Best Foods.
1: Отборът, който никога не губи. Лото Чипс от Best Foods.
0: Кюрасао не бива да се подценява, предупреди германския защитник Йонатан Тах преди откриващия матч между двата отбора от група Е на световното първенство тази вечер от 20 часа българско време. Кюрасао, воден от нидерландския специалист Дик Адвокат, е дебютант на Мондиала и е най-малката страна, класирала се за финалите. Четирикратният световен шампион ще играе в горещо време в Хюстън с очаквани температури около 30 градуса, но футболистите обявиха, че са се фокусирали само върху първия матч. Германските футболни направиха жест към своите фенове на фона на нарастващите транспортни разходи на световното първенство, предлагайки да платят за пътуването на 600 от тях с автобус до последния матч от група Е срещу Еквадор в Нью-Джерси на 25 юни. Капитанът Йозуа Кимих и неговите съотборници покриват разходите за автобуси, за да отведат привържениците от Нью-Йорк до арената в Нью-Джерси за матча срещу Еквадор, също и Германският футболен съюз. След обяд ще бъде предимно слънчево, ще има и временни увеличения на облачността и на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. Температурите в страната са от 25 до 30 градуса. И утре ще бъде предимно слънчево. След обяд на отделни места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Температурите ще се повишат още и ще са между 28 и 33 градуса. В София около 29. По Черноморието до 30 градуса. Температурата на морската вода е 19 до 22 градуса. През нощта срещу вторник валежи и грамотевични бури ще има главно в Северна България. На отделни места явленията ще са интензивни. Очакват се и градушки. Възстановено е движението при 103-я километър на автомагистрала Струма в посока София и през тунел Железница. От 19 април преминаването през участъка беше ограничено заради свличане на скална маса в резултат на обилните валежи. Пътната отсечка беше затворена за движение, трафикът преминаваше по обходен маршрут. Сега са монтирани високоякостни мрежи и въжета за обезопасяване на трасето с свличането на скалната маса. По този начин се гарантира безопасното преминаване в участъка и се улеснява пътуването предвид нарастващият интензивен трафик.
2: В ефир, онлайн и на вашия мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша.
1: Витоша Уикенд.

Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена. Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Тино, Файер, Ини, Ник Николаев, Рими Тойн и Тойн.

Hype. Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com. 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути, пари на време от Credisimo. 20 години одобряваме твоите решения. Виж повече на Credisimo.bg или в Credisimo App.

0: само по Радио Витоша.
1: В понеделник сутрин в тройка на разсъмване, провокирани от множеството коментари за едно събитие на високо ниво, касаещо външната ни политика, решихме да проверим как гледате вие не само на тази ситуация, а и на собственото си дефиле в очите на обществото.
2: Дали от малък вкъщи сте разговаряли за това, че за всеки повод си има начин на обличане? Или сте от хората, които имате няколко любими неща и ги слагате независимо от това, дали сте на официална вечеря или просто на приятелско събиране?
1: Свикнахме ли да ходим по анцук на театър или все още смятаме, че това е кощунство и е обидно? Когато сте в работна среда, приемате ли, че е обида за интелекта ви да ви обръщат внимание как точно се обличате за важни срещи, смятайки, че всички трябва да усещат и да знаят предварително какъв е умствения ви капацитет?
2: Дали при постъпване на работа са ви дали списък с изискванията с неща, които не може да обличате, тъй като средата не го позволява? Или пък първото нещо, което направихте, е да предупредите, че ще идвате на работа както си искате, все пак тук сме за да работим, а не да дефилираме.
1: Лоша преценка ли беше облеклото на нашия външен министър или може би нарочна заявка, че е жена, която идва от демократична и свободна държава?
2: Решихме да ви питаме. Съобразявате ли се с етикета за обличане спрямо мястото и събитието, в което участвате?
1: Или разчитам да ме оценяват по това, което мога и знам?
2: А иначе чехлите са ми новички.
1: Как съм идвала на работа, само като се сетя?
2: А ние сме Милена Кирил и Тодор от сутрешното шоу Тройка на разсъмване.
1: И ви посрещаме в понеделник точно в

Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Готові за път, готові за шопинг с стоков базар Илианци.
1: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
0: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар Илианци. Дайте път на новите идеи.
2: Този път май плочките лепнаха перфектно.
3: Земифлекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.

В уикенд, който може и да не се вписва много в представите ни за лято, движим се уверено напред към неговия разгар. Как изглеждаше тази юнска седмица в хитове? Точно това предстои да ни зарадва ушите. Здравейте от мен на Боби и от най-излъчваните заглавия по радио Витоша през изминалите 7 дни. 20-тицата се формира без участието на Оливия Родриго. След 5 поредни седмици в класацията, сингълът и Drop Dead остана под чертата. Много вероятно е скоро да го последват Miles Away и Life is Simple, Move Your Body. Хитовете на Офенбах и тандема Мезик, Маршал Джеферсън и Саломе Дас са сред изгубилите най-много позиции през седмицата. Това ги класира съответно на 18-то и 19-то място. Преди да ви ги пусна, нека чуем какво изплува в пределите на Витоша Топ 20, изчаквайки правилния момент. Представих ви Loco Loco още в началото на април, когато интересната колаборация вече бе предизвикала вълнение в социалните мрежи Instagram и TikTok. Композицията, скицирана години наред от нидерландския диджей и продуцент Рейниер Зоневелт, попадайки при Гордо, започнала да се формира като обещаващ летен хит. Двамата артисти оформят електронната музика от различни ъгли, именно за това синергията между хаос грува на Гордо и технопулсът на Рейниер Зоневелт улавя ухото толкова лесно. Loco Loco е новото попълнение в чарта, стартирайки пътя си от

Милки и Давид Гета се отласнаха от опасния ръб и ремейкът на Just the Way You Are оцеля и тази седмица, изкачвайки се на 17-та позиция. Отново от 14-та пък наблюдават развитието в чарта и в това издание Another и 54 Ultra. Хитът им Talk to You е единият от двата, запазил класирането си от миналия петък. Спрямо него, стъпка нагоре в синхрон направиха Jonas Blue и Malive и Bruno Mars. Песните им Edge of Desire и I Just Might се изкачиха съответно на номер 15 и...

0: Магнозайм. Подуване, тежест,
1: облегчение след 15 минути.
0: Магнозайм. Храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене.
1: Магнозайм.
0: От Magna Labs.
1: Той трябва да бъде перфектен, с него да се работи с лекота, да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Borolex, латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Borolex от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
2: Лятото е движение, наслада и приключения.
3: Лятото е слънце, загорели тела и енергията да изживеем всичко.
4: Да се движиш е полезно, стройка на разсъмване.
3: Тази година посвещаваме акцията на мотивацията. Какво ви вдъхнови да влезете във форма?
4: Обездвижване заради работния режим, здравословни проблеми или чисто естетически порив.
2: Личност, която следите онлайн или близък човек, който ви показва как да промените навиците си.
3: Пишете ни и отбележете вашият мотиватор. Разкажете повече за човека и причините, които ви помогнаха да се погрижите за себе си.
2: Дължите ли вечна благодарност някому или този човек съм аз?
3: Да.
2: Очакваме ви на 0878-50000 сутрин.
4: Пишете ни по всяко време на страницата ни във Facebook или във Viber канала ни Тройка на разсъмване.
3: Преди да дойде време за море, сме ви приготвили месечни карти, с които можете да си изберете

0: фитнес, плуване, танци или друга форма на движение.
1: Както и ваучери за оригинални маратонки.
2: Да се движиш е полезно.
0: Страйка на разсъмване и със съдействието на...
3: Пулс. Фитнес, спа и групови занимания в едно.
2: И с подкрепата на
4: shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. Влез и се увери. shopsector.com.

Резултатът на Оливия Дийн е сред най-добрите в бързото издигане в това издание на класацията. Петте места актив изведоха актуалния и хит So Easy to Fall in Love на 13-то място. А тази седмица пък е третата поредна, в която BTS не плуват особено добре и продължават да потъват плавно. Южнокорейската седморка този път слезе само с една позиция, заставайки се Swim на...

Деветте позиции нагоре за една седмица даже ми се виждат малко скромни, но това изведе нашата звезда като лидер в тази половина на чарта, изпреварвайки, разбира се, новото попълнение от номер 20 Лок Локо на Гордо и Рейниер Зоневелт. Мезик, Маршал Джеферсън и Саломе Дас, те са 19-ти в Life is Simple, Move Your Body. Miles Away на Офенбах, 18-та позиция, 17-та за Just the Way You Are на Милки и Давид Гета. Бруно Марс, 16-ти в I Just Might. Джонас Блу и Маливе на номер 15, Sedge of Desire. Отново 14-ти Another и 54 Ultra в Talk to You. Оливия Дин, от нея So Easy to Fall in Love на номер 13, 12-ти BTS с Swim и преди малко Дара с Бангаранга от 11-та позиция. Заглавието на хита на Дара пасва много добре и на текущия статус на планетата. От вчера светът е футбол и емоциите на 16-те стадиона в трите държави домакини, както и на милиардите телевизионни зрители, тъпърва ще се нагорещяват в продължение на повече от месец. Мундиалът ще е тясно свързан с музиката повече от всякога, предвид очакваното с голям интерес шоу на полувремето на финалния матч на 19 юли. Така футболът за първи път ще се опита да копира стандартната практика на Супербол, събирайки на терена за 15-ти минути куп световно известни музикални звезди. Паралелно с това, официалният албум на първенството излезе миналия петък и дори на пръв поглед е успял да обедини съзвездия от имена от различни стилове и епохи. Лиса, Тайла, Деди Янки, Мейджор Лейзър, Нели Фуртадо, Ролинг Стоунс, Ейва Макс, Шаги и разбира се кралицата на футболните химни Шакира. Песните от този албум тепърва ще трябва да си проправят път към сърцата на запалянковците, а докато тече световното по футбол 2026, ще си припомняме композиции от предишни издания на първенството, превърнали се в някаква степен в хитове. Отправяме се към това от 2002, оказало се краягален камък в историята на FIFA. Това е първият мундиал, проведен извън пределите на Северна и Южна Америка или Европа, както и първото световно, домакинствано съвместно от две държави от Азия, Япония и Южна Корея. Музикалната емблема на първенството пък бе Anastasia. Точно тази песен не е сред най-бляскавите и кариерни постижения, но все пак е официалният химн на Световната купа по футбол през 2002. И е време да си припомним как звучи Boom!

Говорейки конкретно за световното по футбол през 2002, в музикален план инструменталният денс химн Anthem на легендарния гръцки композитор Вангелис стои доста по-енергично и логично, но за официална песен на първенството FIFA си избра това, което тъкмо чухме. Справедливо е да отбележа, че през годините Международната федерация по футбол на асоциациите не е била особено гъвкава или в крак с музикалните тенденции, когато е определяла песните и изпълнителите за световните първенства. Тук е моментът да спомена, че тази традиция е сравнително скорошна и актуалният химн на Шакира и Бърнабой Дай Дай е едва 10-та песен, на която FIFA е дала пълномощия за официален химн. Практиката по избор на конкретни песни за саундтрак към световните футболни първенства е стартирала през 1990-та, когато, вероятно помните, Италия беше страна домакин, а баладата на Джана Нанини «Унестата италяна», композирана от легендарния пионер на електронната музика Джорджо Мородер, стана първата музикална емблема на Мондиала. Да отдадем заслуженото сега и на това, което слушахме до преди малко, записана и издадена точно в разцвета на кариерата на Анастейша, «Бум» послужи като официален FIFA химн на световното през 2002. Умерено енергичен, с минималистично лирическо съдържание, ползваща всички обичайни клишета за стремеж към успех, упорита работа и преследване на мечти. Може би по-интересен е видеоклипът, започващ с отказ от най-разпознаваемия хит на Анастейша «One Day in Your Life», само за да разпали апетита и магията да заработи, придружена визуално от кадри с поредица от привидно случайни хора, които се телепортират по стадионите. «Бум» успя да се изкачи в челната десетка на много европейски класации преди 24 години, радвайки се на повече популярност в Италия. Много химни от световните по футбол може и да са поизбледнели в паметта на запалянковците, но докато тече това негово широкомащабно издание, ще имаме време да си припомним и други от недалечното минало. Сега излизаме от препълнените стадиони за малко, колкото да си довършим класирането във Витоша топ 20 от тази седмица. В отбора на падащите са следващите два хита. Крачката назад за Сомбър го изпрати с Home Wrecker на 9-та позиция, а в основата на челната десетка се озова Let Me Be, Afrohouse-творението на The Second Voice.

0: партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на...
1: Елефант. Изумително тънки хрупки.

си хит Runway, стилният тандем се изкачи на 8-ма позиция, срещайки се очи в очи с други емблематични дами в музиката. Pink Panthers и Zara Larsson загубиха шанса си да се появят отново в топ 3, след като тази седмица потънаха с 3 места и хитът им Stateside се класира на

Това е Витоша ТОП 20. Вървим нагоре в класирането заедно с Алекс Уорън. Движението му може да е само с едно място, но все пак в правилната посока. Това го позиционира на номер 6 с Fever Dream. Миналия петък там слушахме Зейн и той с минимално усилие се озова в лагера на изкачващите се, помръдвайки стъпка напред с сингъла му Die For Me.

Биби Рекс и Фейтлес единствени са лишени от комфорта да останат в пределите на топ 3 и тази седмица. Четвъртата позиция за New Religion подсказва, че предстои оспорван финал между трите най-излъчвани песни по радио Витоша. Преди да го проследим стъпка по стъпка, насочвам светлините към потенциален следващ кандидат за високите места в класацията. Всъщност, ние го познаваме вече много добре, от малко повече от година, когато американският певец и автор на музика Алекс Уорън покори за дълго време световните чартове с хита си Ordinary от дебютния му албум You'll Be Alright, Kid. Алекс Уорън ще даде на феновете си само 13 месеца интервал до появата на следващия албум, един от многото, които предстои да излязат това лято. Wild Child вече дава сигнали за чувствителен апгрейд в кариерата на младия изпълнител. До своята поява на 28 август албумът разчита на подкрепата на три сингъла, докато Алекс Уорън е част от Витоша Топ 20 и в момента с единия от тях Fever Dream. Неусетно дойде времето да се запознаем и с още един от албума Wild Child. Витоша Топ 20.

След невероятния разбиващ рекордите дебюта на албум от 2025-та You'll Be Alright Kid, генерирал над 9 милиарда стримвания до момента и донесъл на Алекс Уорън куп награди, сред които статуетка от видеонаградите на MTV за най-добър нов изпълнител и наградата на Billboard в аналогична категория, следващата кариерна стъпка предстои на 28 август. Тогава ще бъде пуснат новият му албум Wild Child, демонстриращ още с първите сингли от него уменията на автора в интимното и уязвимо писане на песни, както и богатите му проникновени вокали. Алекс Уорън отново акцентира както върху радостни, така и върху малко по-тегави теми, които са едновременно дълбоко лични за него и универсално достъпни за аудиторията. Брилянтен пример е сингълът, който слушахме преди малко. Passenger е поредното умело конструирано произведение, демонстриращо нарастващото самочувствие на Уорън като вокалист и играейки ролята на един от най-емоционално въздействащите моменти в албума. Една от онези песни, които остават дълго след края си. Тематиката за тихата трагедия да обичаш някого повече, отколкото той те обича, тук е изразена не по драматичен или експлозивен начин, а описвайки бавното ежедневно ерозиране на усещането за взаимност в една връзка. В същия момент видеоклипът към Passenger компенсира тъгата с доста забавен сюжет, в какъвто Алекс Уорън обича напоследък да визуализира своите хитове. Знаете къде да го видите на сайта ни radiovitosha.com. Разбира се, можете и да го харесате с лилавото сърчице, както правите и с хитовете в актуалната 20-ца на Радио Витоша. Към нея ни връща поредният опит на Теди Суимс да превземе върха, но и този път силите на Мистер Know It All стигнаха да бъде подгласник на хит-лидера в това издание. Докато отброяваме дните до излизането на новия денс албум на Мадона Confessions 2, тя продължава да пуска нови сингли от него, а дуетният с Сабрина Карпентър Bring Your Love се добра бързо до челната тройка на Витоша Топ 20.

0: три последователни седмици на номер едно е ключов момент, който никой друг хит през тази година до сега не е успявал да постигне. По този начин Дракюла повежда и в броя победи, осигурявайки си току-що четвъртата. Тейм Импала и Джени ще наблюдават от върха промените в класирането до другия петък. Тогава Витоша Топ 20 ще се завърне заедно с мен Боби, за да слушаме отново кои са били най-излъчваните и най-харесвани от вас в сайта ни хитове. Те са винаги с вас в ефир, онлайн или наслаждавайки им се навсякъде през безплатното ни приложение Radio On, достъпно за iOS и Android.
1: Охлади бързо и качествено продуктите си с No Frost хладилници горение, произведени в Европа. Избери хладилник с 413 литра обем, инверторен компресор и функция бързо замразяване. Само сега, в пакет с ледогенератор. Търси до 25 юни в Зора и на zora.bg.
2: Лятото е движение, наслада и приключения.
3: Лятото е слънце, загорели тела и енергията да изживеем всичко.
2: Да се движиш е полезно, стройка на разсъмване.
3: Тази година посвещаваме акцията на мотивацията. Какво ви вдъхнови да влезете във форма?
2: Обездвижване заради работния режим, здравословни проблеми или чисто естетически порив.
4: Личност, която следите онлайн или близък човек, който ви показва как да промените навиците си.
3: Пишете ни и отбележете вашият мотиватор. Разкажете повече за човека и причините, които ви помогнаха да се погрижите за себе си.
4: Дължите ли вечна благодарност някому или този човек съм аз?
3: Да.
4: Очакваме ви на 0878-50000 сутрин.
2: Пишете ни по всяко време на страницата ни във Facebook или във Viber канала ни Тройка на разсъмване.
3: Преди да дойде време за море, сме ви приготвили месечни карти, с които можете да си изберете фитнес, плуване, танци или друга форма на движение.
2: Както и ваучери за оригинални маратонки.
4: Да се движиш е полезно.
3: Стройка на разсъмване и със съдействието на
5: Пулс. Фитнес, спа и групови занимания в едно.
4: И с подкрепата на
6: shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. Влез и се увери. shopsector.com.

0: само по Радио Витоша.
1: В понеделник сутрин в тройка на разсъмване, провокирани от множеството коментари за едно събитие на високо ниво, касаещо външната ни политика, решихме да проверим как гледате вие не само на тази ситуация, а и на собственото си дефиле в очите на обществото.
2: Дали от малък в къщи сте разговаряли за това, че за всеки повод си има начин на обличане? Или сте от хората, които имате няколко любими неща и ги слагате независимо от това, дали сте на официална вечеря или просто на приятелско събиране?
1: Свикнахме ли да ходим по анцук на театър или все още смятаме, че това е кощунство и е обидно? Когато сте в работна среда, приемате ли, че е обида за интелекта ви да ви обръщат внимание как точно се обличате за важни срещи, смятайки, че всички трябва да усещат и да знаят предварително какъв е умствения ви капацитет?
2: Дали при постъпване на работа са ви дали списък с изискванията с неща, които не може да обличате, тъй като средата не го позволява? Или пък първото нещо, което направихте, е да предупредите, че ще идвате на работа както си искате, все пак тук сме за да работим, а не да дефилираме.
1: Лоша преценка ли беше облеклото на нашия външен министър или може би нарочна заявка, че е жена, която идва от демократична и свободна държава?
2: Решихме да ви питаме. Съобразявате ли се с етикета за обличане спрямо мястото и събитието, в което участвате?
1: Или разчитам да ме оценяват по това, което мога и знам?
2: А иначе чехлите са ми новички.
1: Как съм идвала на работа, само като се сетя?
2: А ние сме Милена Кирил и Тодор от сутрешното шоу Тройка на разсъмване.
1: И ви посрещаме в понеделник точно в

0: Čiči boni, gotovili ste! Započva големия гейминг следобед!
1: Хванали са контролерите! Положението е напечено!
2: Ха-ха, играят се на ръка, с другата са хванали по два от три мутащите!
1: Гладни са, пръчици почти не останаха!
0: Отлита ми
1: аз! Добра игра, момчета! Снаксовете са гейм овър! Всички искат!
3: Пръчици Бони, звездите на Между другото. 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути, пари на време от Credissimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App. Заложи на интелигентни решения за модерната кухня с уреди за вграждане Bosch от Zora. Цялостно решение за кухнята с фурна, плод и аспиратор Bosch с възможност за получаване на подарък, комплект съдове за готвене от 3 части и 5 години удължена гаранция. Търси в Zora и на zora.bg до 25 юни.

0: Магнозайм.
1: Подуване, тежест,
0: облегчение след 15 минути.
1: Магнозайм. Храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене.
0: Магнозайм.
1: От Magna Labs.
2: Внимание! За много от книгите с намалени цени в StoreBG промоцията изтича този уикенд. Не изпускай шанса си да купиш своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG.

0: Той трябва да бъде перфектен. С него да се работи с лекота. Да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Borolex. Латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Borolex от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
1: Подготви се за лятото с уреди Philips от Зора. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Зора и на zora.bg до 25 юни.

0: музиката.
1: Радио Витоша. Следвай музиката.
0: С подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: твоя мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша.
1: Витоша Уикенд. Сабрина.